0: međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da ličeni ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon, govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Izbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je Amoreć pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izlijevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Izbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj, Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah, da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna, je jako neodgovor. Gledali smo svašta u vremenu korone, kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je, znamo reći, pri kraju.
0: Niz vodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, i smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, u spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevne između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladi i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon, govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Niz vodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, i smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

cijel dan se puca, čovjek ogugla, zarasteš v grabi, spuzal sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovor. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je Amorić pri kraju.
0: Niz vodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.

0: Oh, señorita, Shawn y Camila.
1: E, danas nam stiže to najavljivano pogoršanje vremena. Danas bi moglo biti svega pomalo. Od sunca na oblake po u konačnici i kiše s grmljavinom. Što se kaže, nisam pametna. Iz svega ovoga se izvukao jug zemlje, tu će biti najviše sunčanog i suhog vremena. Danas ćemo imati diljem Dalmacije i pojačan vjetar. Što se tiče temperatura, najviša dnevna, većinom između 27 i 32. Što nije loše.
0: Nije loše, ali ovo jutro već je onako toplije nego ovih zadnjih par. Ploče 23, Lastovo 25, Knin 26, Split i Šibenik 27 stupnjeva. Već u 6 sati, tako da mislim da nas danas već čeka ono malo kuvanje. Osim ako ne bude tih nekih munjica koje si ti predvidila. Ali naravno tamo malo prije 8 sati ćemo čuti onu detaljnu vremensku prognozu. Pa nećemo više gatati, nego ćemo znate šta nas čeka danas i za vikend. Tako da lipo ostanite uz Radio Split. Luki, samo šta nije počapivati.

0: Važno da sinoć nije bilo daška zraka na Poljudu, ali evo, zato jutros vjetar radi probleme u pomorskom prometu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su i katamaranske i trajektne linije. Gledamo ovdje za naše područje da vidimo. Katamaranska linija Split-Bol Hvar-Vis u prekidu, trajektna linija Šibenik-Zlarin-Obonjan-Kaprije-Žirje, Zadar-Gaženica-Ist-Kosirača-Olib-Silba, Premuda, Mali Lošinj, ništa. Također katamaranska linija, kao što sam rekla, Split Bol Hvar Vis s polaskom iz Luke Split u 7:30 sati te povratkom iz Luke Vis u 10:10 u prekidu. Katamaran Jelena, također Zadar Ancona u 8 sati neće isploviti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. To je to.
1: To bi bilo to. Mislim da je na kopnu puno mirnije. Lokalno se tek stvaraju ove malo gužvice tamo, naravno, i smjera Omiša put grada, ali za sad je to sve prohodno, protočno. Znamo da dolazi ova neka promjena vremena, u većini lijepe naše već i došla, tako da su kolnici mjestimice mokri i skliski, tako da nemojte letit lipo, prilagodite brzinu uvjetima na cesti, držite onaj zlatni razmak i sve će biti kako treba. Ako nešto iskrsne, ako imate nešto za prijaviti, otvoren je naš WhatsApp broj 091 634 8974. Ostanite uz Radio Split.

0: ostani sve do 10 uri.
1: Tako je, ostanite uz nas sve do 10 uri. Ovdje se osjeća u zraku odmah Čin Hajduk onako u 95. minuti primi gol. Odmah je neka, jutarnja fijaka u zraku. Volili bi da nije bilo tako kako je, volili bi da smo napravili neku prednost kao što smo jučer pričali od 2-3-0, ali nažalost ipak ćemo mora malo jače trčati sljedeći tjedan uzvratu. Tamo malo iza 8 sati ćemo naravno malo detaljnije proći sve u vezi utakmice Hajduka, ali danas se već nastavlja i HNL, već kreće četvrto kolo, Rudeš i Lokomotiva otvaraju četvrto kolo od 20 sati, a naravno Hajduk u nedjelju igra protiv Osijeka na Poljudu, tako da očekujemo onako dosta svita, osim ako ne bude ovo nešto ove promjene vremena i ako ne bude neka kiša, ali vidit ćemo šta nas čeka u nedjelju. Osim toga nema nekih većih sportskih uzbuđenja, sve se nekako zahuktava. Prošli tjedan smo najavili da su i košarkaši krenuli na svoje pripreme, tako da ćemo sve pratit, bit atento i izvijestit vas o svemu, a vi ostanite uz Radio Split, tu vam je najljepše, ide jedna jadranska sol. Evo malo prizivamo opet lito, ko se želi ovaj vikend kupat. Nadam se da ćete uvatit malo bokun sunca između ovih munjica koje prijete. Ostanite uz nas.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Evo što još izdvajamo.
3: Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje.
2: Više od 18 sati trajala je maratonska izvanredna sjednica u Saboru, koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Milanović. Završila je rano jutros oko 3:30. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće optužuje za propuste, a vladajući uzvraćaju, nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
4: Hrvatska je postala europsko odlagalište otpada. Državni inspektorat nema prvoga čovjeka, a mjerodavan je za nadzor gospodarenja otpadom. Sustav je zakazao, odgovornost nitko ne preuzima. Iza slučaja Gospić stoji organizirani kriminal. Dio je to poruka oporbe vladajućima koje su pljuštale satima. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje.
5: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
4: HDZ-ova ministrica Irena Hrstić poručila je:
6: molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima Vlade Republike Hrvatske. Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
4: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
4: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
4: Hrvoje Zekanović SDP-ovcima je poručio:
9: dakle, vi biste itekako htjeli da imate predsjednika stranke nekog poput Andreja Plenkovića, a ne Sinišu Hajdaš Dončića, za kojeg ozbiljno mislim da je politički hendikepiran.
4: Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu.
10: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
11: Ne očekujem ja od jednoga predsjednika vlade da je on kriv, da je on vozao kamion ili da je ministar slučajno puštao tamo na granici. Ne mislim, ali da su trebali znat, da.
4: Rekao je Božo Petrov. Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
12: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
4: Igor Peternel iz Domina smatra da je na djelu kriminalna mreža
13: koja je djelovala organizirano, dugotrajno. Ako je se dokaže da je ovo što se govori istina, onda je riječ o zločinu, a ne o nesreći.
4: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin istaknula je:
14: kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
4: Rokova za sanaciju i dalje nema.
2: Evo sad i trenutka kojim je završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je rano jutros oko 3:30 predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
15: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10:30. U 9:30 krećemo sa danas proćete bez opomene. Dakle, u 9:30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Dramatično je jučer bilo kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslije podne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
0: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
16: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A samo se mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
3: Troje pacijenata ozlijeđenih u požaru kod Omiša, koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice, i dalje je životno ugroženo i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je i stanje 4 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu.
2: A vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković pa dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
17: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
18: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora cijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
2: Svi pogođeni u požaru kod Omiša bit će oslobođeni i plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila, a svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura.
3: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslijepodne na više mjesta buknuo požar, zbog čega je promet i dalje prekinut, izvijestili su iz HŽ-a. Putnici se prevoze autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka, čime je isključena mogućnost da je podmetnut.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner posjetili su splitsku zračnu luku Sveti Jeronim, koja je pravi primjer funkcioniranja sustava entry-exit.
19: Do sada smo uspjeli kreirati više od 2 milijuna i 300 individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja, više od 9 milijuna i 300 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti. Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa. U Hrvatskoj upravo nakon što smo uveli ovaj sustav, odbijen ili zapriječen ulaz za 7771 putnika.
20: Croatia is a front runner in the European Union.
21: Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider je od samoga početka. Na razini Europske unije bilježimo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju. To potvrđuje da sustav funkcionira i koliko je on važan za sigurnost Europske unije.
20: For the security of the European Union.
1: Svijet.
3: Sjedinjene Države uvešće Iranu najstrože sankcije u povijesti, izjavio je ministar financija Scott Bessent. Dodao je da bi gospodarske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. Bessent je to izjavio nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio ekonomskim ratom i upozorio na gospodarske posljedice za svaku zemlju koja omogući bilo kakvu vrstu spasa Iranu. S novim američkim sankcijama suočava se i Kuba. Na američkoj crnoj listi našlo se 9 subjekata i 3 pojedinca zbog navodnih zlonamjernih djelovanja usmjerenih protiv SAD-a. Među njima su vodstvo Kubanskog instituta za prijateljstvo s narodima i tamošnje ministarstvo graditeljstva. A prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prije toga izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera. Drugi predsjednički mandat istječe mu u svibnju iduće godine, a sredinom lipnja istaknuo je da uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Prema Ustavu ne može se treći put kandidirati za predsjednika države. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum radi drastičnog povećanja broja komercijalnih svemirskih lansiranja iz SAD-a. Odredio je pritom i niz mjera koje trebaju provesti vladine agencije. Bijela kuća želi do 2030. omogućiti najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira na godinu u usporedbi s lanjskih 178 lansiranja, brojem koji je već 10 puta veći nego 2013. i u kojem dominira SpaceX Ilona Muska.
1: Jutarnja kronika.
2: U Varaždinu počinje Špancir Fest, najpoznatiji ulični festival. Svake godine na ulice baroknog grada privuče više od 300.000 posjetitelja. Špancirajte i guštajte na svakome koraku, a što vas sve očekuje, doznala je Branka Muvrin.
5: 35 hektara povijesne gradske jezgre Varaždina od danas je u znaku Špancir Festa, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
6: Došli smo polako do prvog dana Špancir Festa, danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancir Festa od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s Tragom Olivera.
22: Za neka nova svitanja.
5: Zabava za djecu, Luna Park, gaming zona, posjetitelje očekuje više od 600 raznolikih programa podijeljenih u 23 zone. Od koncerata, uličnih performansa, kazališnih komedija, kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu, do raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Tijekom 28. Špancir Festa javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je posjetiteljima već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na lokaciji izvan grada, te se tako pokrivaju tri smjera, iz Zagreba, Koprivnice i Slovenije. Iako taj najveći, najpoznatiji i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj nije zamišljen kao glazbeni, možda najviše publike privlači upravo glazbenim programom, koji ove godine prvi put preko sutra dovodi britanski Košin. Premjerno nastupa i Plavi orkestar, te mostarski Zostar sa svojim reggae ska rokom i bluzom. Na stari se grad vraća Dubioza kolektiv, sviraće i domaći Silente te Zabranjeno pušenje, a program će obogatiti i autorski projekt Varaždinca Ivana Šapeca Sein, kao i ponovni nastup Sevdahom okupane Amire Medunjanin, dok će najljepše talijanske pjesme u novim tamburaškim aranžmanima Varaždinskog tamburaškog orkestra zaživjeti sa solistima koji će spojiti duh Sanrema s varaždinskom glazbenom tradicijom. Ipak je Varaždin od 2023. prvi hrvatski grad koji je postao UNESCO-ov kreativni grad iz područja glazbe. Ponovno Jelena Tot.
6: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
2: U Šibeniku počinje pak festival dalmatinske šansone. Najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima, najavit će Zlatko Turkalj.
23: Trg Republike Hrvatske u Šibeniku ponovo će biti jedna od najljepših glazbenih pozornica. Večeras u 21 sat počinje 29. festival Dalmatinske šansone. A prva festivalska večer posvećena je doktoru brodogradnje i pjesniku dalmatinske duše Krsti Jurasu, koji nas je napustio 7. veljače 2026.
24: Sjećam se podjele moga
7: prijatelja Zvonka Špišića koji je rekao da postoji tekst, stihovi i poezija. Ja sad mogu reći, nakon silnih godina koje su prošle i misleći da od svega što sam pisao prije tih 40 i više godina neće nikad biti ništa, da je sad nekoliko tih tekstova, stihova zapravo su poezija bili, recimo Ljubav je tvoja kao vino ili Dalmacija u mom oku ostalom, koja je neslužbena himna Dalmacije.
23: Krste Juras napisao je stihove nekih od najljepših dalmatijskih pjesama. Dalmacija u mom oku, Ljubav je tvoja kao vino, Ljubisan vašu čer, Samo moru virujen kad raziđe se dim, Dva zrna grožđa ili recimo Šibenska balada. Njih će večeras uz festivalski orkestar između ostalih pjevati Ibrica Jusić, Ivo Patjera, Marko Kutlić, Nenad Vetma, Klapa More i Đani Stipaničev.
8: Krsta ili Krsta Kike Juras, kako su ga zvali u Šibeniku, je zasigurno jedan od najvećih tekstopisaca koje je dala ova zemlja. A u kolektivnoj svijesti jednog stanovnika šibenskog kraja, namjerno to govorim, zato što nije pisao samo o urbanom gradu, nego i o ribaru i o težaku.
23: Završna večer festivala Dalmatinske šansone bit će održana u subotu uz izvođenje 25 novih pjesama odabranih putem natječaja.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta. Na kraju Jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
3: Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dobro jutro, krećemo nogometom. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Utakmicu na Poljudu pratio je Marko Miličić.
10: Hajduk ima za čim žaliti jer ispustio je pobjedu praktički u posljednjim minutama utakmice. U 21. minuti Splićani su poveli nakon ubačaja Bambe, glavom je pogodio Šego. 6 minuta potom izjednačenje, gol za Rakov postigao je Mreli. Do kraja poluvremena mogao je Rakov povesti, a Mejau je sa 6 metara pogodio vratnicu. U nastavku utakmice Splićani vode, 47. minuta, snažan udarac Dalisona za 2-1. Potom je pogriješio gostujući vratar Trelovski, Bamba je bio neprecizan i zloba. U 55. minuti Hajduk je ostao s desetoricom igrača zbog neopreznog prekršaja na centru Pajazitija. Do kraja utakmice Poljaci su pritiskali, u 91. minuti Diaby Fadiga je pogodio Gredu, a onda 4 minute potom prošao je Meljnjaka po desnoj strani i poentirao za konačni rezultat Hajduk Rakov 2-2.
9: Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
24: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
9: O porazu Rijeke u Danskoj više Ivan Ribarić.
25: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvoga dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2 Rijeka 0. Uzvrat na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
9: Komentar trenera Matijaža Keka.
26: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
9: Uzvrati su dakle sljedeći četvrtak, a već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Lokomotiva s početkom u od 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i zlatnog u višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na ručama i preči.
0: Tri finala, to je spor, to je sad teško ovako reći gdje je najviše finale, gdje je ni. Evo, mi ćemo potruditi se, tamo ćemo vidjeti.
9: Jučer u programu juniora domaći predstavnici bez finala. A naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na Europskom prvenstvu. U švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom otvaraju od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
4: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju i cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo, onda ćemo dalje vidjeti u nokaut fazi.
9: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskog sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
11: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
12: Jesi dobro to ugasio?
13: Ma neće biti ništa.
11: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je oblačno na sjevernom Jadranu, središnjoj, istočnoj i gorskoj Hrvatskoj, a sunčano u većini Dalmacije. Pljuskova ima na dijelu Kvarnera, lokalno slabe kiše u Lici i Posavini. Vjetar je na kopnu većinom slab, ponegdje puše umjeren jugozapadnjak, osobito u višim predjelima, a na moru umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 16 stupnjeva, na Sljemenu 17, na Pargu 18, u Varaždinu 19, Bednja, Bilogora, Gospić, Gradište, Kraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo i Otočac imali su 20, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice, Kraj Nove Gradiške, Karlovac i Pazin 21, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Slavonski Brod 22, Ogulin, Ploče, Zračna luka Pula 23, Malinska Rijeka 24, Konavoska Prevlaka i Lastovo 25, Mali Lošinj, Rab, Rovinj i Sen 26, Knin, Split, Zadar 27, Dubrovnik i Šibenik 28, a u Makarskoj je izmjereno 30 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj, a moguće i središnje Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće, bit će na krajnjem istoku i osobito jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Na Jadranu će puhati umjereno jako jugo i južni vjetar, a poslije podne će naglo okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak, koji prolazno može imati i olujne udare. Najviša temperatura zraka većinom od 27 do 32, a na istoku i do 37 stupnjeva. U subotu smirivanje i razvedravanje, uz još poneki pljusak ili malo kiše većinom prije podne, u nedjelju uglavnom sunčano i suho. Manje toplo, osobito na kopnu danju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, te bura, ponajviše na sjevernom dijelu u nedjelju prije podne.
14: Prvi program. Oglasi.
11: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: I jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje. U nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab ulijeva u rudu, imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na Gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ekipa, posebice našim vozačima. Nadamo se da sve štima, da sve ide po planu. HAK upozorava da su na Jadranskoj magistrali zastoji na prilazima Splitu. Osim toga, zbog vremena su u prekidu katamaranske trajektne linije. Među ostalim, nećete moći na katamaran Split, Bol, Hvar, Vis. Sve detalje imate na Jadrolinija HR, pa bacite oko.
3: Osim toga, vidimo ove standardne jutarnje gužve, kao što si rekla, ljudi se lagano pokušavaju probit do grada, do radnog mjesta. Osim toga, sve više manje štima. Ovo nešto na oblake što najavljuju tek stiglo u Dalmaciju lagano, a u većini lijepe naše ima veći kiše, tako da su ceste već mokre i skliske. Ako idete na malo duži put u oči vikenda, pamet u glavu, lipo prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Tu smo, slušamo i dalje dobru glazbu, Luka Nižetić i njegovo More za nastavak. Ostanite uz nas, za manje od 10 minuta slušamo detaljnu vremensku prognozu.

0: Razne vremenske promjene očekujemo danas u zemlji, a pitanje je što će od toga zahvatiti naše područje, našu Dalmaciju. Idemo po sve detalje, s nama je ovoga jutra meteorologinja Tina Brnas. Tina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakvo nam je stanje i sprema li se išta drastično?
1: Evo, trenutno kod nas pretežno vedro, a evo na sjeveru Dalmacije umjereno do pretežno oblačno, te mjestimice ima i kiše. Puše umjereno do pojačano prema otvorenom moru i jako jugo, more je malo do umjereno valovito, na sjeveru Dalmacije i valovito, dok temperatura mora je oko 26-27 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Ploče 23, Zemunik 24, Knin, Prevlaka i Lastovo 26, Božava, Dubrovnik i Zadar 27, Šibenik, Split, Kaštela i Veli Rat 28 i Makarska 30 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1013 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, moguća je kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom na sjeveru Dalmacije. Puhaće umjereno do jako jugo koji će u noći slabjeti, dok će more biti umjereno valovito i valovito. A najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, ali i dalje nestabilno, te uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, uglavnom ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura, more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične ovima danas. I u nedjelju pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena bura, a poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar, dok evo jutarnje temperature zraka bit će malo niže nego ovih dana. Tako da evo, danas i sutra uz nestabilnosti moguća je kiša, a onda u nedjelju ponovno sunčano.
0: Tina, hvala puno i ugodan ostatak dana i ugodan vikend.
1: E, hvala također.
0: Hvala. Jako jugo, a ja sam mislila da mene glava boli od hajduka. A ono južina, razumiš?
2: To ti je kombinacija dalmatinska, ona savršena za petak. Žao mi je što se neš moći kupat cijeli vikend, ko što si najavljivala, što si mislila ići malo na mora, a možda i hoćeš.
0: Da, evo more, 26-27, nije loše.
2: A ne brinu, sunce ne brinu te ove neke moguće munjice.
0: Pa nije sunce u nedjelju, ja vjerujem da će ovdje biti dobro.
2: Hrabrica, Anuća. Adele, Rolling in the Deep, za nastavak, ostanite uz nas.

0: E pa ljude moji, nećete virovat ko opet upada u kopačke. Brazilska nogometna legenda u 46. godini, Ronaldinho, vraća se profesionalnom nogometu. Službeno je predstavljen kao novi igrač italijanske Ravene, član treće lige, i tu priča postaje još zanimljivija jer on nije samo igrač, već i ulagač u klub. I ovo su vrhunski marketinški odradili. On je inače posljednju službenu utakmicu odigrao 2015. godine, dakle prošlo je evo 11 godina. Brazilac se nada da će ponovno zaigrati u službenoj utakmici, postići još jedan onaj jubilarni 300. gol u karijeri. Ipak neće igrati u prvoj utakmici sezone, ali su napravili, onako postigli su pravi nogometni boom, probudili su ogroman interes navijača, evo, za treću ligu, majstor driblinga, osvajač zlatne lopte, svjetski prvak iz 2002. godine. Očito još nije rekao posljednju riječ. Biće ovo zanimljivo pratiti. Biće zanimljivo i u nastavku našeg programa. Januš nam donosi novu jezičnu lekciju u 8 i prve jutarnje vijesti. Pa ostanite uz Radio Split.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Drugo ili nekog drugog, htjećete, kako bi se reklo među tajnim agentima, uskladiti satove. Nema smisla ići u posjet prijatelju ako ga nema kod kuće. Nema smisla ponedjeljkom ići u muzej ako muzej ponedjeljkom ne radi. Nema smisla tražiti svojega liječnika ujutro ako je u popodnevnoj smjeni. U svim ovim slučajevima željet ćete znati radno vrijeme. Osim pri posjetu prijatelju, naravno. Za njega ćete morati izmisliti izraz i pitati ga, recimo, za kućno vrijeme. Ako se pak raspitujete telefonski, netko će vam možda morati pročitati što negdje piše. Vjerojatno biste se začudili kad biste u tom slučaju čuli nešto poput ovog.
4: Naše radno vrijeme je od 8 do 16 sati.
5: Subotom radimo od 9 do 12.
6: Otvoreno od 7 do 19.30.
3: Naravno, tako nešto sigurno još niste čuli, ali upravo bi se tako čitali natpisi koji su na vratima trgovina često pogrešno napisani. Naime, crtica koja se piše između brojeva koji označuju početak i kraj radnoga vremena znači i od i do. Zamjenjuje i prijedlog od i prijedlog do. Ako napišete, na primjer, radno vrijeme od 8:16, zapravo ste dva put napisali od, i to bi se čitalo baš kao u primjerima koje ste malo prije čuli. Treba pisati radno vrijeme 8:16, i to se onda čita radno vrijeme od 8 do 16. A može i bez crtice, pa pišemo prijedloge od i do. I još nešto, ne zaboravite da ispred i iza crtice treba stajati bjelina, to jest razmak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Više od 18 sati trajala je maratonska izvanredna sjednica u Saboru koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Milanović. Završila je rano jutros oko 3:30. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajući optužuje za propuste, a vladajući uzvraćaju nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Evo sad i trenutka kojim je završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je rano jutros oko 3:30 presjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
2: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10:30. U 9:30 krećemo sa Dakle, u 9:30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
0: Troje pacijenata ozlijeđenih u požaru kod Omiša koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice i dalje životno ugroženo i na mehaničkoj ventilaciji, a svima uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je i stanje 4 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu. Vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković pa do gradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
3: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
0: Svi pogođeni u požaru kod Omiša bit će oslobođeni plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila. A svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura. Dramatično je jučer bilo kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslije podne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici play-offa konferencijske lige Hajduk je na poljudu remizirao s Poljskim Rakovom 2-2. Golove za bijele zabijali su Mikele Šego i Dalison, dok su kod gostiju strijelci bili Mahire Mreli i Lamin Diaby, koji je drugi gol postigao u posljednjoj minuti utakmice. Hajduk je od 55. minute igrao s igračem manje, jer je Pajaziti dobio crveni karton. Evo što je rekao Mikele Šego.
5: Mislim da smo dobro izgledali prvo poluvrijeme, zabili gol, nespretno primili, mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme, taj crveni karton sigurno da nam je oteža i eto opet vidjeli ste na kraju šta se desilo. Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovakvo gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
0: Evo izjave igrača Rakova Mahira Emrelija.
6: Znali smo da ćemo igrati protiv dobre ekipe. Ja mislim za ovdje 2-2 dobar rezultat. Ja mislim trebamo da analiziramo ovaj utakmicu gdje smo pogrešili i da budemo spremni na sljedeću utakmicu. Nama treba biti puno bolje nego ovdje i vidjet ćemo kako će biti. Nadam se da mi ćemo proći.
0: Poslušajmo i trenera bijelih Gonzala Garciju.
7: Kad dobijete crveni karton, puno toga se mijenja u utakmici. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, ali i oni su imali svojih trenutaka. U drugo poluvrijeme smo krenuli dobro, postigli gol, a crveni karton je potom dosta toga promijenio. Željeli smo naprijed, samo nam oni nisu dozvoljavali. Bilo je lijepo vidjeti kako se momci bore. Razočarani su nakon utakmice, no važno je da možemo proći dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 26, Zadar 27, Šibenik Split 28, Makarska 30 celzijevih stupnjeva. A o vremenu u nastavku danas sinoptičarka Tina Brnas.
8: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, moguća je kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom na sjeveru Dalmacije. Puhaće umjereno do jako jugo koji će u noći slabjeti, dok će more biti umjereno valovito i valovito. A najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
9: Iva Ajduković, Sebična ljubav.

0: Iva Ajduković, Sebična ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Jutro pomiri na Radio Splitu.
3: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
2: Mihajla i Luka su tu.
4: Mihajla, Luka i naš Stipe, dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Nije lako ovo jutro, budimo realni, sinoć na poljudu, pa minimalno do 23, a jutro skot te pita, radi, leti, hvataj obveze i to je tako. Mi smo ovaj tim nenaspavani, ali dobro je što je petak, što se danas mora raditi skraćeno i uteć s posla što prije. Luka, ovo bi trebala biti naša praksa.
5: Tako je, ću reći, ajde završavajte lagano, 8 i 10.
4: To si reka ima kad ima mjesec dana.
5: Vidim da su već krenule neke gužve ovdje oko Solinske širine. Ako idete iz smjera Kaštela put Splita, malo ćete se načekat, tako da računajte na to. A i poprilično velika kolona je tamo od pod strane put Stobreća, tako da eto, pripazite, vodite računa o tome i naravno uvijek se možete javiti. WhatsApp Radio Splita vas čeka 091 634 8974. Giuliano je tu i Veći od ljubavi. Amo ča krenit lagano ovaj sat.

O ljubavi biljaka prema kiši zbog toga što su žene. Pjesma o ljubavi dvoje mladi prema kiši zbog toga što su onda stoje doma. Zapravo je poljoprivredna ljubavna pjesma.

0: Aký pani Váľak, gledam je, dok spáva. Neznam, koľko ste s nás sino čuvatili, pogotovo ako ste byli na utakmicu, sigurno ste kasno došli doma a posebno je bilo teško zaspat kad znamo, kad smo primili gol, izgubili smo, ostali smo bez pobjede, pa možemo reći u zadnjoj sekundi utakmice protiv poljskog Rakova na Poljudu. Bijeli su veći dio susreta imali prednost, ali eto, na kraju smo se morali zadovoljiti remijem 2-2.
1: Znaš koje je to slavlje bilo u 21. minuti? Erupcija, olakšanje, Šego je zabio za vodstvo, asistira je Bamba, baš onako jedan lip gol, ali uvijek to, ali 6 minuta kasnije Poljaci izjednačili i dobili smo muk, teško nam je stvarno palo i to strijelac je bio bivši Dinamov igrač Emreli, ali i dalje je trajala ta potpora s tribina, pa i za vrijeme pauze dok smo stali 1-1.
0: Uleteli smo onako s nekom novom energijom u drugo poluvrijeme, već u 47. minuti zabio je Dalison, moglo se i to stanje na semaforu malo i pojačat, ali Bamba nije zabija i Dalison je imao još jednu priliku, nažalost nije je iskoristio.
1: E sad, od sinoć traju rasprave, je li nam presudilo to što smo posljednjih 20 minuta igrali s igračem manje i je li to prelomilo utakmicu, pa Jazit je napravio prekršaj pa je u konačnici pocrvenio i išli smo lagano prema kraju, samo čekali taj sučev zvižduk da krene slavlje kad ono, novi gol, izjednačenje, posljednja minuta, nadoknade 2-2. Ajme, evo sad ne povjerovat. Diaby je prošao dvojicu Hajdukovih igrača, a svladao Silića za konačnih 2-2. Pa ajmo mi poslušati razmišljanje trenera Gonzala Garcije poslije susreta.
2: Kad dobijete crveni karton, puno toga se mijenja u utakmici. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, ali i oni su imali svojih trenutaka. U drugo poluvrijeme smo krenuli dobro, postigli gol, a crveni karton je potom dosta toga promijenio. Željeli smo naprijed, samo nam oni nisu dozvoljavali. Bilo je lijepo vidjeti kako se momci bore. Razočarani su nakon utakmice, no važno je da možemo proći dalje.
0: Naravno da možemo proći dalje, nije ništa izgubljeno 2-2, ali ipak je to veliko razočaranje i za Hajduk i za navijače, pobjeda je bila tako blizu. Nažalost, mi smo nekako već navikli na ove neke hladne tuševe pri kraju utakmice, pa izgleda da do skupina opet moramo tim nekim težim putem, ali vjerujemo da će naši to sljedeći tjedan u Poljskoj sredit i da ćemo napokon prezimiti u Europi.
1: U nedjelju Hajduk Osijek 21 sat, 23.8.
0: Treba uvati bodove.
1: Treba i to pod hitno. Evo, mi ćemo ponovno pružiti potporu našim bijelima uz Cocu. Evo, za kraj posebno pozdravljam ekipu koja je sinoć podrila bijele na Poljudu, a već jutro shvataju te obveze. I na 100 strana, evo, posebno ekipu iz plemena Vučić, a sad uživamo uz našeg Vinka Cocu.

0: Danas nam izlazi nova pjesma Jakova Jozinovića i to dueta ni manje ni više nego Jasnom Zlokić. Jedan onako poprilično neočekivan glazbeni spoj. Snimili su pjesmu koja se zove Ljudi poput nas, premijera je upravo danas, a pjesmu su snimili uz orkestar i zbor, napravljen je i video spot i to ovo je bila Jasnina ideja kako su otkrili. Oni su već zajedno nastupili na ovogodišnjoj Cesar i zanimljivo je da je Jakov pjevao upravo Jasninu pjesmu Ja sam ti jedini drug. I evo, spoj generacija, ja mislim da će ovo biti nešto baš onako zanimljivo. Jasna koja ima ono desetljećima već karijeru i Jakov kao jedno jeli, novo ime kojeg publika sve više i više traži.
1: Tako je, sigurno može dosta toga od nje naučiti, a može sigurno naučiti dosta i od malo starijeg kolege. Mi ćemo se sad pribaciti nakratko u sredinu 90-ih na album Kruna od perja, kad je Džibo napisao jednu predivnu stvar, Lipa moja. Ostanite uz Radio Split pa ćemo za par minuta i na splitsku peškariju.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža oglasi.
4: Slušate Radio Split.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Za pola sata nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Rasprava je prvog dana trajala dugih 18 sati i završila jutros malo poslije 3 sata. Oporba traži hitnu sanaciju i optužuje vladajuće za propuste, a oni uzvraćaju nije oporbi do like i ljudi samo skupljaju političke bodove. Gospićanin Mihal Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje. Nakon njega poslušajte i poruku koju je iz Sabora Ličanima poslala ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
3: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
0: Troje pacijenata ozlijeđenih u požaru kod Omiša koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice i dalje je životno ugroženo i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je i stanje četvero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu. Vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković pa do gradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
5: Nisto mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
0: Svi pogođeni u požaru kod Omiša bit će oslobođeni plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila, a svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici play-offa konferencijske lige Hajduk je na Poljudu remizirao s poljskim Rakovom 2-2. Golove za bijele zabijali su Šego i Dalisson, dok su kod gostiju strijelci bili Mahir Emreli i Lamin Diaby, koji je drugi gol postigao u posljednjoj minuti utakmice. Hajduk je od 55. minute igrao s igračem manje, jer je Pajaziti dobio crveni karton. Evo što kaže Mikele Šego.
6: Mislim da smo dobro izgledali prvo poluvrijeme, zabili gol, nespretno primili, mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme, taj crveni karton sigurno da nam je oteža i eto opet vidjeli ste na kraju šta se desi. Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovakvo gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
0: Evo što je nakon utakmice rekao igrač Rakova Mahir Emreli.
7: Znali smo da ćemo igrati protiv dobre ekipe. Ja mislim za ovdje 2-2 dobar rezultat. Ja mislim trebamo da analiziramo ovaj utakmicu gdje smo pogrešili i da budemo spremni na sljedeću utakmicu. Nama treba biti puno bolje nego ovdje i vidjet ćemo kako će biti. Nadam se da mi ćemo proći.
0: Poslušajmo i trenera Bijeli Gonzala Garciju.
8: Kad dobijete crveni karton, puno toga se mijenja u utakmici. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, ali i oni su imali svojih trenutaka. U drugo poluvrijeme smo krenuli dobro, postigli gol, a crveni karton je potom dosta toga promijenio. Željeli smo naprijed, samo nam oni nisu dozvoljavali. Bilo je lijepo vidjeti kako se momci bore. Razočarani su nakon utakmice, no važno je da možemo proći dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Imotski, Knin 24, Sinj 25, Zadar 27, Komiže i Split 28, Šibenik 29, Makarska 31 Celzijev stupanj. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Katina Brnas.
9: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, moguća je kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom na sjeveru Dalmacije. Puhaće umjereno do jako jugo koji će u noći slabjeti, dok će more biti umjereno valovito i valovito. A najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Pozdrav ljudi, evo još jednom da ponovim, HAK upozorava cijelo jutro da su na Jadranskoj magistrali zastoji na prilazima Splitu, osim toga zbog vremena su u prekidu katamaranske i trajektne linije, među ostalim nećete moći na katamaran Split Bol Hvar Vis, kao što sam rekla u prekidu su. Sve detalje imate na Jadrolinija.hr, ukoliko planirate na put, bacite oko.
3: Mišti, katamaranske linije u prekidu, a ja ću ipak sad otići malo na otok, ne dalmatinski, idemo gore put Velike Britanije do Londona, slušamo London Calling, ovo je legendarni The Clash, onaj glas koji ćete čuti to je Joe Strummer koji bi danas 74 godine napunio. Amo ćao.

0: Nadam se da ste uživali uz Thinking Out Loud, globalni hit Eda Sheerana, koji je spot, mislim da je to bilo lani, snimao u Dalmaciji, da je izabrao Klis, je li bio Hvar?
1: Tako je, mislim da je putovao svugdje okolo.
0: Klis Hvar, da, da. Eto njega u našoj Lipoj Hrvatskoj. On je upravo na velikoj međunarodnoj turneji, lipo je radit i zaradit, svi znamo, a čini mi se njemu još draže odmoriti od svega. Ed je najavio privremenu pauzu od glazbe i turneja nakon što mu sad završi ovi nastup i ova turneja, i to zbog obitelji i očinstva. Kaže da želi više vremena uložiti u to i sasvim razumljivo.
1: Tako je, neka čovjek malo odmori. Ja ću se ipak posvetiti onima šta ne usporavaju, ne odmaraju nikako. Znaš da volim svoje ove rockere u 70-ima, 80-ima.
0: Ja pričam o Edu Sheeranu, ja pričam o Jakovu Jozinoviću, onda ti s ovim svojima, koliko ovi imaju sad?
1: Ovi su sad neki 72, neki 78, bliže se i oni, ali moramo pokriti sve raspone. Pričamo naravno o legendarnim australskim rockerima. AC/DC trenutno su na velikoj američkoj turneji. Čitam da je bivši bubnjar Nirvane i zadnjih 30 godina frontman Foo Fightersa Dave Grohl izjavio da mu je velika čast zato što ih AC/DC ovu turneju uzeo kao jedan dan za support. Govori, to mi je dječački san svirati ispred njih. Tako da ljudi se stvarno još uvijek onako znaju potući za bit njima pred grupa. Velika, velika američka turneja, nadam se da ćemo ih još koji put vidjeti i u Europi. A ono što može obradovati naše hrvatske obožavatelje AC/DC-a, to je da je došla nova biografija Bon Scotta, to jest novo stara. O čemu se radi? Ta je knjiga izašla već 2017. godine, onako malo kontroverzna knjiga jer se piše dosta o njegovom tom. Nisam, zato što je do sad je bila samo na engleskom, nije bila baš toliko dostupna na našem tržištu. Sad je izašao hrvatski prijevod, pa možemo u hrvatskom prijevodu malo čuti o njegovom životu, koji je bio onako poprilično turbulentan. S 33 godine skonča prvi vokal AC/DC-a Bon Scott. Jel znaš kako je umra? Umra jadan u autu, u alkoholnoj komi, ovako naslonjen na, tako da, i to su ti njegova smrt je ono velika teorija zavjere rock'n'rolla. Ko šta se ne zna ko je ubija Kennedy-a.
0: Inače stvarno pratim uvijek te teorije zavjere.
1: I nagađa se, uvijek su neke teorije zavjere oko Bon Scotta, je li on možda,
0: šta se priča,
1: je li možda sam sebi prosudio, je li mu neko možda nešto ubacio u piće, je li možda, njega su našli samo ujutro u autu i nikad se
0: pa
1: nije
0: dobro,
1: točno saznalo.
0: Bio alkoholičar.
1: Pa je. Nije mu bila mrska čašica, moramo biti iskreni. Ima je stvarno, kao što kažem, turbulentan život. Neki su se fanovi na ovu knjigu čak bili malo i naljutili kad je prvotno izašla, zato što je autor dosta onako sirovo ogolio njegov život, imao očito uvid u neke obiteljske spise i sve to, i baš je onako ogolio njegovu priču, što se nekima baš i nije svidilo. Volili su živjeti u fantaziji.
0: To su i za Amy prigovarale, kao
1: tako, da se previše malo toga otkrilo, ali evo, ko voli onaj dobar stari rock and roll, ko voli malo pročitat kako se to živilo u 70-ima, 80-ima, ono na najjače, nova biografija Bon Scotta, Bon, posljedna autocesta, možete sad i vidjeti u hrvatskom prijevodu.
0: Ukratko, da pošaljem tvoje žene link šta da ti kupi.
1: Ma zna ona već. Dobija ona linkove po cijele dane. Ajmo se mi onda malo opustiti uz AC/DC. Ovoj novijoj postaji koja je trenutno na turneji. Slušamo Back in Black. Opa! Tududu.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
1: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje. U nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab uljeva u rudu, imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

Nakon jednog rock bloka malo ćemo stati na balun, samo baciti oko kako je stanje u prometu. Vidim da je još uvijek velika gužva tamo iz smjera Trogira oko Solinske širine. Malo ćete se načekati, a i ako izlazite iz grada, također jedna onako zdrava kolona vozila. Kad sam već spomenuo Trogir, tamo obavještavaju se mještani okruga Gornjeg o početku radova u ulicama Put Diruna, Splitskoj ulici, Dalmatinskoj ulici Fran Krste Frankopana i Buličićev bok. Znači, radovi kreću 1. rujna, negdje traju do kraja godine, negdje sve do 1. ožujka 2027. Možete na stranicama vodovoda provjeriti točno kako za koji kućni broj, pa planirajte svoje kretnje sukladno tome. Evo, nadamo se da vam neće, puno pokvariti ovo lito, ali eto ga, mislim da te stvari neke treba riješiti, tako da pozdravljamo svake radove. Osim toga, nema nekih velikih poteškoća na autocesti, također poprilično mirno, tako da ako idete na duži put, želimo vam sretan put uz Radio Split i uz dobru glazbu, Vatra i Tango za nastavak.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji jučer poslije podne posjetio Splitsku zračnu luku, podsjetio je kako očevidom rukovodi državno odvjetništvo te da se još radi na određenim vještačenjima i kad se zato stvore zakonski uvjeti, državno odvjetništvo će obavijestiti javnost. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati te poručio.
2: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom. Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
0: O vladinoj pomoći u iznosu od 20 milijuna eura premijer Andrej Plenković i dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
3: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
4: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
0: Svi pogođeni u požaru bit će oslobođeni plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila, a svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura. Sabor je nastavio izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. Klubovi zastupnika iznose stajališta, za pola sata očekuje se i glasovanje. Rasprava koja je počela jučer ujutro završila je jutros oko 3 sata i 20 minuta. Trajala je više od 18 sati. Gospićanin Mihal Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje. Nakon njega poslušajte i poruku koju jučer iz Sabora Ličanima poslala ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Navodno da postoji velika epidemija raka guštedače zbog toga na tim područjima.
6: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
0: U prvoj utakmici play-offa konferencijske lige Hajduk je na Poljudu remizirao s poljskim Rakovom 2-2. Golove za bijele zabijali su Šego i Dali Sondok, su kod gostiju strijelci bili Emreli i Diaby. Evo što je nakon utakmice kazao Mikele Šego.
7: Mislim da smo dobro izgledali prvo poluvrijeme, zabili gol, nesretno primili, mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme. Taj crveni karton sigurno da nam je oteža i eto, opet vidjeli ste na kraju šta se desilo. Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
0: Utakmicu je komentirao igrač Rakova Mahir Emreli.
8: Znali smo o čemu igrati protiv dobroj ekipi. Ja mislim za ovdje 2-2 dobar rezultat. Ja mislim trebamo da analiziramo ovaj utakmicu gdje smo pogrešili i da budemo spremni na sljedeću utakmicu. Nama treba biti puno bolje nego ovdje i vidjet ćemo kako će biti. Nadam se da mi ćemo proći.
0: Poslušajmo i trenera Bijeli Gonzala Garciju.
9: Kad dobijete crveni karton, puno toga se mijenja u utakmici. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, ali i oni su imali svojih trenutaka. U drugo poluvrijeme smo krenuli dobro, postigli gol, a crveni karton je potom dosta toga promijenio. Željeli smo naprijed, samo nam oni nisu dozvoljavali. Bilo je lijepo vidjeti kako se momci bore. Razočarani su nakon utakmice, no važno je da možemo proći dalje.
10: Vremenska
1: prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin 24, Komiža i Zadar 28, Šibenik i Split 29, Ploče 30, Makarska 32 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Tina Brnas.
10: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, moguća je kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom na sjeveru Dalmacije. Puhaće umjereno do jako jugo koji će u noći slabjeti, dok će more biti umjereno valovito i valovito. A najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

10 sati i 13 minuta, u središtu dana donosimo vam danas najvažnije dnevne informacije iz cijele Dalmacije. Nakon podneva bit će nam gost predsjednik splitske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika dr. Luka Roguljić. Razgovarat ćemo naravno o poskupljenju, najavljenom poskupljenju smještaja u domovima za starije. Bavit ćemo se danas agronomijom, točnije vinogradarstvom. Sa vrgoračkog ćemo područja čuti vinogradara Tomu Šalinovića, a Tomislav Svalina sa Agromediteranskog fakulteta u Splitu upozorit će vinogradare na neke važne detalje u vremenu prije berbe grožđa. Naravno, nakon 13 sati nastupa naša sportska redakcija. Požar koji je zahvatio područje Omiša i Lokve Rogoznice ostavio je brojne obitelji i pojedince bez domova i osnovnih životnih uvjeta. Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije pokrenuo je akciju prikupljanja pomoći za stradale, a više o tome kazat će nam naš gost, bit će to ravnatelj Denis Maslov. Vruće je, sparno je, neugodno je, kažu neki, ljepljivo vrijeme, a vi ostanite uz naš program u kojem vam vijesti svakog punog sata donosi Miranda Hrabar. Program realizira Stipe Blažević. Plesnu glazbu nam uglavnom bira znalac lakih nota, naš Lovre Runjić. U središtu dana budite dalje uz Radio Split, ja sam Branko Dobrota.

0: kako je palio vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali, jadan, i ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.
1: U policijskoj postaji Drniš provedeno je kriminalistično istraživanje nad 28-godišnjom državljankom Kanade osumnjičenom za počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Naime, tim istraživanjem utvrđeno je kako je ona zajedno sa 30-godišnjakom i 31-godišnjakinjom, također kanadskim državljanima, u ponedjeljak 17. kolovoza popodne u mjestu Bobodol uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, uslijed čega je izgorjela suha trava i nisko raslinje. Brzom intervencijom građana i vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara, kojeg su nešto prije 6 sati poslije podne potpuno ugasili pripadnici DVD-ova Promina i Biskupija. Priopćeno je to iz policijske uprave Šibensko-kninske. Inače, nakon dovršenog istraživanja osumnjičena gospođa predana je pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da su taj muškarac od 30 godina i žena od stara 31 godinu trenutačno nedostupni, za njima je raspisana potraga, ističu iz policije. Dakle, je li u pitanju neka grupa kanadskih piromana, ne znamo, ali evo, treba izvijestiti javnosti o ovakvim slučajevima, kažemo bizarnim, naravno i opasnim.

0: 10:27, u Splitu je oko njega 30 stupnjeva Celzijevih, toplo je, vruće i sparno, a naš vrijedni makarski dopisnik, neumorni Vedran Ribarević, pripremio je priču vezanu uz urbani park, kako to kažu, Peškeru. U Makarskoj jedna zanimljiva tema, sugovornik je prva violina grada pod Nobiokovom, pa poslušajmo našega Vedrana.
1: Gradski predio Peškera u Makarskoj će biti moderno uređeni urbani park sa svim potrebnim sadržajima za uživanje u prirodi, rekreaciju i druženje, kazao je makarski gradonačelnik Zoran Paunović i dodao.
2: Peškera je pri samom završetku, ovaj dio radova koji smo ugovorili sa izvođačem još davno prije je završen već početkom 6. mjeseca, međutim proširili smo obuhvat, obuhvatili smo onaj dio oko ugostiteljskog objekta. Se zaista pokazali dio cjeline Peškere, da ne uredite. Sad smo, zato smo složili aneks ugovora sa izvođačem i zahtijevali da se i taj dio uredi dodatno popločanjem kamena i hortikulturno. Ono što je u zadnjih mjesec dana napravljeno na Peškeri, a to je sad postavljeni sustav navodnjavanja, a kako smo samim ugovorom sa ministarstvom dobili preko 2,1 milijun eura za hortikulturu, također smo počeli sadnju stabla, ali isto tako bit će posađen jako veliki broj grmolikog bilja čim malo vrućine padnu. Dakle, očekujemo da će sve biti nekad u vrlo skoro vrijeme završeno i da će Peškera praktički zablistati u onom pravom sjaju kako su i arhitekti i gradska uprava zamislili. Osnovne koridore smo naravno otvorili, nije nam želja da turisti i gosti koji idu prema plaži i gravitiraju tom dijelu da ostanu uskraćeni, zato smo te kamene površine koje su već bile dovršene ranije otvorili kao ključne koridore kretanja da i ugostitelji mogu zaraditi svoj kruh i mislim da zaista u trenutku kada se zasadi trava, kada se u potpunosti otvori stavljeni zadnji onaj akrilni sloj na igralištu košarkaškom, na vježbalištu za odrasle, kada se otvori cjelokupan taj dio urbanog parka, mislim da će ljudi zaista i lokalno stanovništvo i turisti biti zadovoljni.
1: Gradonačelniče, hvala vam lijepa na razgovor.
2: Hvala i vama.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Analizom DNK i obdukcijom potvrđeno je da je žrtva čije je tijelo pronađeno u Maloj Luci kod Stanića nakon požara 13. ovog mjeseca 33-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Prema dosad dostupnim informacijama, žena je tijekom požara bila u automobilu s još dvijema osobama, a pri pokušaju bijega udaljila se od vozila i otad joj se gubio svaki trag. Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji jučer poslije podne posjetio Splitsku zračnu luku, istaknuo je da očevidom rukovodi državno odvjetništvo koje će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti, te da se još radi na određenim vještačenjima. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati, te poručio.
2: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom. Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
0: 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu, nedaleko od Drniša, prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela potraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko ugibalište. Izgorila je suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. Saborski zastupnici nakon maratonske rasprave, koja je potrajala do sitnih sati, jutros su nastavili izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. U tijeku je glasovanje. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili Suverenisti i stranka Domino.
3: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici play-offa konferencijske lige Hajduk je na Poljudu remizirao s poljskim Rakovom 2-2. Golove za bijele zabijali su Šego i Dalison, dok su kod gostiju strijelci bili Emre Lee i Diaby. Evo što je nakon utakmice kazao Mikele Šego.
4: Mislim da smo dobro izgledali prvo poluvrijeme, zabili gol, nesretno primili, mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme. Taj crveni karton sigurno da nam je oteža i eto, opet vidjeli ste na kraju šta se desi. Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovakvu gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Knin i Lastovo 28, Komiža 29, Split 30, Šibenik 31, Makarska i Ploče 32 celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Tina Brnas.
5: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, moguća je kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom na sjeveru Dalmacije. Puhaće umjereno do jako jugo koji će u noći slabjeti, dok će more biti umjereno valovito i valovito. A najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

11 sati, 9 minuta, u Splitu je oko njega 30 je stupnjeva, neugodno je sparno, vruće, a lijepa vijest je, odnosno informacija korisna, kako je grad Split objavio javno savjetovanje o prijedlogu pravilnika o davanju na korištenje prostora u objektima osnovnih škola. Javno savjetovanje otvoreno je od 20. kolovoza do 19. rujna ove godine. Inače, cilj novog pravilnika je unaprijed definirati jasne i mjerljive kriterije bodovanja kako bi se osigurala maksimalna transparentnost i pravedna raspodjela školskih prostora zainteresiranim korisnicima. Grad Split poziva javnost, sportske klubove, udruge i građane da se aktivno uključuje u javno savjetovanje te svojim prijedlozima, mišljenjima i primjedbama doprinesu kreiranju ovog dokumenta. Inače, svi papiri, kao se to kaže, i obrazac za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama grada Splita, a u središtu dana poslušajmo što nam je iduće pripremio naš Lovre Runjić.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Ko prije djevojci, njegova djevojka, oglasi su na Radio Splitu sve ranije, tako da evo, idemo danas istim tempom. Štikla deo iz Splita na određeno vrijeme traži 3 pomoćna radnika u kuhinji, dok Advektor iz Makarske s mjestom rada u Makarskoj određeno vrijeme sezonski traži 8 sobara, odnosno čistačica. Megadom iz Splita s mjestom rada u Kaštel Gomelici na neodređeno vrijeme traži 2 armirača, 4 pomoćna građevinska radnika i 3 zidara. Hotel sa Adriatic Company iz Tučepa na određeno vrijeme sezonski traži 5 čistačica i 5 sobarica. Također na određeno vrijeme s mjestom rada u Splitu tvrtka Mungos traži 1 djelatnika za rad na pisaču i 1 djelatnika za rad u tiskari tekstila. Na neodređeno vrijeme s mjestom rada u Sinju tvrtka Knjigovodstvo Šego traži 1 financijskog knjigovođu, a javni bilježnik Ana Zavorović iz Splita na određeno vrijeme traži 1 javnobilježničkog savjetnika, pricjednika. Papaja Food iz okruga Gornjeg na neodređeno vrijeme traži 1 konobaricu, odnosno konobara, a Manolija iz Splita na neodređeno vrijeme traži 1 kozmetičarku. Kvalitetna gradnja iz Splita na određeno vrijeme traži 1 kreatora sadržaja za društvene mreže, a Kreacija Ipsum iz Splita na određeno vrijeme traži 1 poslovođu na gradilištu. Numeros Plus iz Makarske na određeno vrijeme traži 1 pripravnika za rad u knjigovodstvu. Queen Tiger iz Splita na određeno vrijeme traži 1 šankera, dok Hana Tekstil iz Splita na neodređeno vrijeme traži 3 šivačice, a Taslak Trade iz Kaštel Sučurca na neodređeno vrijeme traži 2 vrtlara. Kažemo i to, poštovani slušatelji, svi se oglasi odnose na žene i na muškarce.

0: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje u nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab ulijeva u rudu imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.
1: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje, kandi, bek ko Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split.
2: Ova špica je naša Stipi najdraža, ali i meni nije mrska, šta? To je tako. 11 sati i 47 minuta. Vruće je, toplo je, sparno je, temperature su takve da će ići do kraja dana preko 35 stupnjeva Celzijevih na širem splitskom području, pa sad pripazite se, čuvajte se hlada, pijte tekućine, šta više, i budite dobro. Budite dobro, budite veseli, otiđite na Kliško kulturno ljeto večeras koje se privodi kraju, a završni vikend donosi dva velika programa: koncert Nine Badrić na tvrđavi Klis, te Hakuna Matata, dječji dan posvećen najmlađima. A večeras na jedinstvenoj pozornici tvrđave Klis u 21 sat nastupit će Nina Badrić, jedna od najpoznatijih hrvatskih glazbenica. Inače, ulaz je slobodan i besplatan za sve posjetitelje, a oni mogu slobodno ponijeti i vlastito piće, dakle, kao to bi rekli planinari nekad, hrana iz torbe, ili tako, u tom smislu. Program se nastavlja i sutra, u subotu od 19 sati, kad će na igralištu NK Uskok u Klisu koncert održati Hakuna Matata, dječji dan. Za najmlađe je pripremljena večera ispunjena zabavom, napuhancima, igrama i natjecanjima, plesom, pjesmom, kreativnim radionicama i drugim sadržajima. Inače, sve to skupa besplatno, zanimljivo i sadržajno, blizu je Splita, Klis je tu naš susjed, atraktivni povijesni grad, dakle, otiđite na Klis večeras ili sutra i uživajte u zabavi. Pa evo, nije bitno izostaviti podatak kako sve to skupa besplatno. 11 sati 49 minuta, Nina Badrić je s nama. Samo da se malo podsjetite na opus njenih nota i glasa.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Analizom DNK i obdukcijom potvrđeno je da je žrtva čije tijelo pronađeno u Maloj Luci kod Stanića nakon požara 13. ovog mjeseca 33-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Prema dosad dostupnim informacijama, žena je tijekom požara bila u automobilu s još dvijema osobama, a pri pokušaju bijega udaljila se od vozila i otad joj se gubio svaki trag. Zastupnica Centra Marijana Puljak zatražila je ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog ključnog propusta u upravljanju krizom u Omišu, odnosno činjenice da tijekom požara županija nije uputila zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava SRUK. Podsjetila je da je u četvrtak Primoštenu aktiviran sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUK, što znači da su stanovnici, turisti i svi građani dobili pravovremenu, preciznu i jasnu poruku na tri jezika, što ih je uputilo da slušaju upute vatrogasaca i policije. Puljak je podsjetila da je nakon omiškog požara župan Boban ocijenio da sustav nije bio aktivan jer bi stvorio paniku i zakrčio ceste, dok je premijer Andrej Plenković branio neaktivaciju SRUK-a time da se sve događalo vrlo brzo. Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da očevidom rukovodi državno odvjetništvo koje će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti, te da se još radi na određenim vještačenjima. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati, te poručio.
2: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom. Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omiša.
1: 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu nedaleko od Drniša prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela potraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko gibalište. Izgorjela je suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
3: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Sport.
1: U prvoj utakmici play-offa konferencijske lige Hajduk je na Poljudu remizirao s Poljskim Rakovom 2-2. Strijelac za bijele Mikel Šego.
4: Mislim da smo dobro izgledali prvo poluvrijeme, zabili gol, nespretno primili, mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme, taj crveni karton sigurno da nam je oteža i eto, opet vidjeli ste na kraju šta se desilo. Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovakvo gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka iznose Zadar 28, Komiža, Palagruža, Split 30, Šibenik 31, Makarska, Ploče 32, Knin 33 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Tina Brnas.
5: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, moguća je kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom na sjeveru Dalmacije. Puhaće umjereno do jako jugo koji će u noći slabjeti, dok će more biti umjereno valovito i valovito. A najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: 12 sati, 10 minuta, slušate Radio Split u središtu dana. Kao što smo i najavili, idemo do prologa velikog malog, kako već na šire vrgoračko područje. Čućemo vinogradara i vinara Tomu Šalinovića, kojeg želim pozdraviti srdačnim pozdravom. Lijepi pozdrav, dobar dan Tome.
1: Svako dobro, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Veliko je sunce, jako je vruće, vlažne su situacije u zraku. Kakve su aktivnosti u vinogradu?
1: U vinogradu su aktivnosti samo jutarnje do negdje 8 sati i popodne negdje iza 8 sati, čak što je zapravo sumrak. Tako da nema tu nego neko branje na kapaljku. U suštini, govorimo prije svega, dominira stolne vrste, znači voće. Kardinal i ova Viktorija. A počela je i berba vinskih sorti, kao Sauvignon, Chardonnay i tako, to sada se tako borimo pojedinačno i tako.
0: Inače, u zadnjih desetak godina berba se stalno pomiče prema ranije, jel' tako?
1: Tako je, tako
0: prije,
1: je.
0: Evo, Toma, prije 20, ranije. Ne, samo ispričavam se, samo prije 20 ili 30 godina to je kretalo već sredinom ili u drugoj polovici rujna, a sad je to već u drugoj polovici kolovoza. Kažu ljudi, konkretno u kontinentu, kao su na areni berbu imali prije dvije godine nekih 10. kolovoza, ljudi beru već prije velike goste.
1: Upravo to. Te sorte, recimo kao taj Sauvignon, Chardonnay, tako, to su inače sjeverne sorte, gore podneblja. Međutim, lani sam ja brao, recimo, dan iza velike goste. Ovaj put sam brao Sauvignon 3 dana prije velike goste i imao je 19% šećera, što je zapravo neshvatljivo, zapravo nama neobjašnjivo, ali eto, to je ta. Međutim, druge strane, to se odrazilo na količine, ali je srećom kvaliteta dobra i tako.
0: Kažu kako klimatske promjene naravno utječu na cijeli životni ciklus vinove loze, više sunčanih i toplih dana smanjuju pojavu bolesti, a naravno utječu i na lozu i na grožđe. Pa sad, kako vi to osjećate kroz vaše iskustvo, kroz godine, koje su tu promjene?
1: Zapravo promjene su klimatske sve, zapravo kao u cijelom svijetu i mijenja se cjelokupna klima sa svim tim, da kažemo, staklenim plinovima. Međutim, to je neminovno i sad mi, da bome, ko nas šta pita, to rade sve ovi velike industrializirane zemlje i da bome, njih niko za ništa ne pita, ne odgovaraju, a svi su mali, ugroženi, tako da to zapravo nemoćni smo. Nema tu. Jednostavno se moramo s tim pomiriti, pokušati se adaptirati na nastale situacije.
0: Ovo će slušateljima Radio Splita biti jako zanimljivo. Nadam se da se nećete naljutiti. Uvijek imate pravo ne odgovoriti na moje pitanje, jel tako?
1: Ne,
0: rešte. Dakle, dvije su brojke u pitanju. Koliko imate godina i koliko loze održavate?
1: 81 godina i 14.000 loza obrađujem.
0: Sami?
1: I to kvalitetno. Ne sam, partnerice imam, tako.
0: Dobro. A što je kad je berba u pitanju, konkretno ovaj dio, ključni dio godišnje priče, što je s radnom snagom, ima li ljudi koji su voljni doći u vinograd na dnevnicu ili što već?
1: Slabo je to sve, moj dragi gospodine. To je jako slabo, to je neorganizirano. Kako se ko snađe? Ljudi pomažu u slobodnim vremenima. Uglavnom, slobodne radne snage nema. Onaj ko se snađe, bilo to negdje već godinama, međutim i to iščezava zato što ljudi se zapošljavaju, izlaze van i demografija naša, negativna demografija, je učinila svoje, selo iščezava, zapravo sve manje i manje, sve više kuća ostaju zatvorene vječno. I tako da je to zapravo, nakon se čovjek mora ispada da se snalazi u nemogućoj situaciji kad obere uspješno, recimo, to grožđe. Ja sam imao sreće tu jer imam ove rane sorte, pa onda zapravo prednjačim rokovski. Međutim, kad bude pik, da kažem, od berbe, tada nema uopće radne snage, tako da.
0: Evo, pitanje za kraj vezano je za otkup, odnosno za ono što se zove uvoz. Koliko uvoz vinogradare zapravo uništava ili ne uništava, vi ste mi kazati.
1: Čujte, ja ne znam doduše šta i kakva politiku vodi naša država uvoze kad se tiče poljodjelstva, općenito vinogradarstva i posebno. Činjenica da sada recimo imate iz susjedne države uvoz tih stolnih vrsta grožđa, gdje ovi naši ne znaju šta će od svoga kvalitetnog i tako dalje. Cijena ide u nedogled nisko. Tako da ljudi gube i ono malo što su imali volje i nadanja, gube volju. Uvoz je nekontroliran. Ili barem država se pravi gluha oko toga i ona zapravo omogućuje jedan totalni nered i prepušta samo inicijativi određeno snalaženju ljudi i ko uspije taj dobro, ko ne, on bankrotira zapravo i gube volju. Međutim, posljedica toga je napuštanje, uopće zapuštanje tih vinograda koji ne bi smjeli biti i toga je sve više u ovom našem recimo bazenu koji je poznat u Hrvatskoj, ali to je neminulost, vidite, tako.
0: Ali gledajte, vi ste na vrgovačkom području, vaš prolog je glasovit, polja su plodna, imate problema s vodom, evo sad ja mu samo kratko za kraj, vi se molite Bogu kad je u pitanju berba da ne bude neka velika kiša, maslinari čekaju kišu, a vinogradari se boje kiše. Što vas može omest?
1: Ništa nas ne može omest, nego ovaj nered, razumijete, da nemate kupce, da zapravo i oni se smanjuju jer ljudi stari umiru, pivopije čine svoje, oprostite na izraz, neko krivo ne shvati. Tako da jedna uopće regulativa nam fali u svemu tome skupa, a vode ljudi, oni koji su se organizirali, to su rijetki slučajevi gdje vodu imamo mogućnost natapanja, trkjenja motorima, raznim agregatima i tako dalje. U svakom slučaju ljudi se, ali kada vam problem je tržište, organiziranog tržišta u neorganiziranoj državi.
0: Jesam ja, gospodine Šalinoviću, krivo ukazao, je li veliki ili mali prolog? Pojasnimo slušatelju.
1: Veliki,
0: ispričavam se. Pozdrav velikom prologu, pozdrav Vrgorcu i svim vinarima i vinogradarima. Hvala. Gospodine Tomaš Šalinoviću, hvala vam puno lijepo.
1: Hvala vama lijepo.
0: Pozdrav, živjeli.

0: 12 sati, 17 minuta, nakon Tome Šalinovića iz Vrgorca, vinogradara i vinara, idemo mi do Tomislava Svaline sa Agrometeranskog fakulteta u Splitu. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Pozdrav. Evo, slušaju nas.
1: Pozdrav svim slušateljima.
0: Bravo Tomu. Dakle, slušaju nas vinogradari, vinari, ljudi zainteresirani, možda će neko postati i dogodine posaditi neke nove loze. Koji su najvažniji detalji u vremenu prije berbe grožđa? Već su ljudi krenuli, učuli smo s vrgovačkog područja u berbu, po otocima je berba već zahuktala. Imate neke preporuke, čega se treba paziti ove godine?
1: A ove godine treba paziti, gledajte, s obzirom da je suša, trebalo voditi računa o tome da se berba obavi na vrijeme, zato što u ovako ekstremnim lučnim uvjetima grozd se brzo isušuje. Tako da treba voditi računa o koncentraciji šećera i koncentraciji kiselina, i to bi bilo ono što je uz ovo isušivanje grozda najbitnija stavka.
0: Dobro, ali evo kažu stručnjaci, ispričavam se, da je ta dehidracija veliki problem, ali što činiti? Evo, vinogradari se boje kiše, maslinari kišu priželjkuju. Bog će da što da.
1: Ovako, rane sorte su već odmakla je berba, rani sorti tipa Chardonnaya i Pošipa, još je nešto ostalo na Korčuli u Smokvici, branje Pošipa, tako da je taj dio gotova. Što se tiče nekih kasnijih sorti tipa Plavca, Debita, sorte koje kasnije dozrijevaju, ta kiša za njih bila izuzetna, bitna, jel? Da napuni bobu i da prekine tu blokadu eventualno koju je loza stvorila u samom stresu uslijed ovih visokih temperatura i nedostatka vlage u tlu.
0: Dobro, evo mi smo pričali evo prije nekoliko minuta u našem programu o tome kako su vinari iz godine u godinu kretali sve ranije s berbom, evo do prije par godina. Prve berbe su kretale u rujnu, a danas već u rujnu je sve završeno. Evo, to je zapravo dokaz klimatskih promjena ili ja možda pričam nešto što...
1: Ja se ne bi bavio klimatskih promjena, to ćemo ostaviti meteorolozima, da to je njihovo dio posla, a mi kao vinogradari moramo se baviti sa svojom strukom, znači da pratimo prirodu i da se prilagođavamo uvjetima koji dolaze, amo to reći tim nekakvim eventualnim promjenama. Svaka godina vam je drugačija. Ova godina u odnosu na prošlu godinu, ta berba je nekih tjedan dana ranije. U odnosu na 24. ti termini berbe su isti.
0: Dobro, evo gospodin Svalina, sunce i visoke temperature, one bi konačno mogle dati manje prinosa, ali će kvaliteta i ove godine biti, kažu ljudi s terena, iznad prosječna. Evo, u tom smislu, kakve su vaše informacije s terena?
1: Pa ja mislim da će biti iznad prosječna kvaliteta. Prošla godina recimo bila u odnosu na ovu za bijele sorte nešto povoljnije jer je bilo više kiše i bila je nešto hladnijeg vremena tijekom ljetnog perioda. Međutim, za crne sorte ove godine ovo je izuzetno pogodno, znači te visoke temperature. Problem je malo taj nedostatak vode, ali kažem, ako padne kiša u sljedećih 10 do 15 dana, to će rezultirati dosta visokom kvalitetom crnog grožđa. Govorim o prvom redu o Plavcu i tim kasnijim crnim sortama. Tako da ova godina u globalu bi trebala biti puno kvalitetnija nego prošla. Šta se tiče same kvalitete. A što se tiče količina, mislim da će tu biti nešto manje količine s obzirom na tu sušu. Najveći manji problem na tlima koja su tanka, mršava, znači koja nisu duboka. Ali loza na dubokim tlima i ovakvim uvjetima, pošto je to loza je biljka naših krajeva, južnog klimata, i ona to jako dobro podnosi. Ako ima dovoljno duboku zemlju, ovaj stres na nju ne stvara veliki problem. Jel?
0: Dobro, dakle, vinogradari koji imaju mogućnosti navodnjavanja, kažem, u jednom dijelu koji se
1: definitivno
0: sad, imaju prednosti, jel tako, velike?
1: Tako je, ova godina je pokazatelj koliko taj sistem navodnjavanja i mogućnost navodnjavanja doprinosi kvaliteti u konačnici količine prinosa u vinogradu.
0: Evo, pitanje za kraj.
1: Radi koji su imali navodnjavanje, dobro su prošli u ovoj godini.
0: Tomislave, pitanje za kraj našeg razgovora. Ja se nadam da zapravo ne postoji osoba koju uopće treba ovakva informacija, ali moramo spomenuti radi odgovornosti, radi tržišta, radi kvalitete proizvoda. Pitanje u jednoj riječi glasi karenca, upitnik. Što sad? Znači, sad se ne smije ništa dirati, je li tako?
1: Pa gledajte, karenca. Karenca vam je vrijeme koje proteče od prskanja nekog sredstva za zaštitu do trenutka berbe, to jest do upotrebe grožđa, znači preradu u vino. Problem karencije je to što ta sredstva su u prvom redu namijenjena za gljivice. A nama ono što radi fermentaciju u moštu, to jest pretvara šećer u alkohol i pretvara moštu u vino, su kvasci koji su također gljivice, ali oni su osjetljivi na ta sredstva za zaštitu. Ovako odvodne nema potrebe da budemo u strahu od nekakvih preskočenih karenci, zato što je cijela godina suha i potrebe za prskanjem su bile mnogo manje nego recimo prošlo.
0: Sve smo riješili.
1: Pa
0: mora voditi, naravno.
1: Mora se o tome voditi računa. I zbog zdravlja i zbog samog konačnog proizvoda, to je vino.
0: Poštovani slušatelji, vaš i naš gost bio je Tomislav Svalina sa Agromediteranskog fakulteta u Splitu. Gospodin Svalina, hvala lijepa na razgovoru, čujemo se, vidimo se.
1: Hvala također, ugodan dan. Pozdrav.

0: Kao što smo naveli u našem programu, pozdravljam doktora Luku Rogulića, predsjednika podružnice Hrvatske stranke umirovljenika. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i slušateljima Radio Splita.
0: Doktore Roguliću, zašto su naši dragi umirovljenici i svi oni koji će tog dana postati ljuti? Zbog čega?
1: Ljuti su korisnici doma na Zenti i Vukovarskoj zbog najavljenog poskupljenja Splitsko-dalmatinske županije na cijene smještaja koje bi trebale po nekim najavama ići do 30%.
0: Što to konkretno znači kad su u pitanju budžeti, troškovi, cijene, imate te podatke?
1: To znači sada su sobe negdje između 750 i 900 eura, ovisi o stupnju njege, pa vi računajte do 30% ako idu poskupljenja, to je jedno 200-220 eura po svakome korisniku, a njihove su mirovine većini onako male, tako da im ovo sa strane hrpaju njihova djeca ili ako imaju slučajno neki izvor prihoda sa strane što su štedili dok su radili, ali to se vrlo brzo topi. Tako da je to jedan udar na njih, brutalno rekao bih.
0: Dobro, ali vi imate informacije s terena, da komunicirate s ljudima, predstavljate ih zapravo u javnosti. Kakva su rješenja? Postoji li kompromis, postoji li neko razumno tumačenje te priče, možda da ste zaustavili što mu već?
1: Razumno rješenje je da Splitsko-dalmatinska županija kaže da neće biti nikakvog poskupljenja, to je najbolje, jer sam dom u Zenti ne stoji uopće loše financijski, nakon 4 godine napokon posluje pozitivno, sad su 137 tisuća eura su bili u plusu za 2025. godinu, a prije smo, dok sam ja bio županijski vijećnik, uredno smo ih svake godine sa 3-4 milijuna eura financirali jer bi uvijek bili u manjku. Međutim, sad je novo da je i Vlada Republike Hrvatske, što je župan i oko njega uredno se hvale da su dobili najviše sredstava od Vlade Republike Hrvatske, skoro 4 milijuna eura baš za korisnike domova i njihove potrebe. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske, ako znate, dala je na upravljanje, znači prenijela je sva upravljačka prava sa sebe na županiju da bude vlasnik doma, znači upisali se kao vlasnici da mogu aplicirati fondove Europske unije, pa su stavili solarne panele i to će donijeti ove godine neke prihode 200-300 tisuća, znači ljudi ne znaju da je 2025. vlada jednokratno financirala dom na Zenti. Ona je financirala domove, ali tih 700 tisuća eura je otišlo domu na Zenti. Sve to, ovu zadnju informaciju da je ravnatelj dobio od županije 1 milijun eura plus PDV da traži
0: radnice. Dobio je kao ovlaštena osoba.
1: Ovlaštena osoba, nije dobio na svoj račun. Dobio na račun od županijskog doma za umirovljenike da može tražiti radnice iz trećeg svijeta umjesto da podignu radnicama koje
0: znači
1: rade.
0: Nekakav,
1: da. Ako je da bude, da oni ne idu, da 17 ljudi ne ide iz doma. To je sve djeluje na skrb, djeluje na njegu korisnika koji tu žive, jer to je njihov jedini dom.
0: Razlika je... Ispričavam se, vi ste postavili stvari zapravo ispred svojih članova, odnosno ljudi koji predstavljaju, to je dakle, populacija koja tangira, koja se veže uz Hrvatsku stranku umirovljenika, to su naši dragi penzioneri. Što vi zapravo nudite u toj priči, osim toga da županija odustane od tih poskupljenja? Postoji li neki kompromis, postoji li neko rješenje, postoji li nešto?
1: Znači, morate znati da su prije godinu i pol dana umirovljenici Zente kucali na sva moguća vrata i niko nije otvarao. Došli su do mene, ja sam rekao dobro, pomoću vam kako god znanim ovu. Jedno od mojih angažmana je bilo da sam uspio zaustaviti tada prije godinu i pol poskupljenje 30%, koje se najavljivalo dok sam ja bio u županiji. A drugo je bilo da su imali sulude račune za klime, za njege koje ne koriste, za frižidere, i to je županija rekla da je pogriješila.
0: To je bilo ljudima, riješeno, to pamtim.
1: To je riješeno, znači sad su ljudi došli, znači opet su umirovljenici došli meni da imaju veliki problem, da im se sprema poskupljenje i da oni jednostavno to neće moći izdržati.
0: Dobro, koji su vaši daljnji koraci?
1: Pa nema daljnjih koraka, ja sam danas sazvao tiskovnu za medije i uredno sam, došli su korisnici doma u Zenti i oni su novinarima, vašim kolegama, uredno iznijeli njihove probleme što ih tišti i rekli su da svako poskupljenje u ovom trenutku bi bilo katastrofalno za njih, jer oni jednostavno ne znaju odakle iznaći te novce, a za njih koji ne mogu naći te novce, jednostavno se mogu spahirati, otići negdje u nepoznato iz tog doma. Ili bilo je razno raznih sugestija šta bi oni napravili. Dobro, to već i nije za slušatelje, mogu čitati u medijima šta su pojedinci izjavljivali.
0: Dobro, ali je li samo nebo granica u najcrnijem smislu tog pitanja, kad govorimo o nekretninama, o imovini, je li ovo jedan trend koji će zapravo dovesti ljude treće životne dobi do toga da će stvarno morati prodavati sve ono što imaju, kako bi mogli biti propisno, odnosno uredno skrbljeni, pripremljeni, živjeli kao ljudi u tim godinama?
1: Gledajte, ja i vi još ih ne možemo shvatiti. Jer nismo...
0: Vi govorite o svoje ime, molim vas.
1: Dobro, u svoje ime. Ja ih shvaćam, ali problem je taj što oni jednostavno imaju svoju mirovinu. Oni su, dom je njihov zadnji korak. To je njihova treća životna dob gdje su oni tu i oni jednostavno žive od onoga što dobiju iz mirovine. Mnogi, kažem, mnogi ne mogu jednostavno to platiti i ja ne znam šta se dogodi ako nemaju, ako imaju nekretnine, socijalna skrb najvjerojatnije sjedne na to. Ako nemaju nekretnine, onda je veliki problem. Socijalnoj skrbi ne bi bilo uopće u socijali da bude 50-60%. Jer ako nema...
0: To je državi. Nema,
1: tako je, državi. Oni uzmu nekretnine od ljudi koji su u mirovini, to je to. Djeca pomažu njihova dok mogu, ali i neko i nema djece. Nekad su i bračni parovi unutra i tako. Znači, velika su tu čekanja. Imate liste po 1000-2000 ljudi, čeka se između 7 i 13 godina za dom. Pa ja i vi da se sad prijavimo, nećemo doći.
0: Dobro, vi ste malo stariji od mene.
1: Pa dobro, ja sam malo stariji od vas, ili malo mlađi od vas, ali mislim, to je stvarno...
0: Imam pitanje vezano za perspektivu. Dakle, ovo čemu vi pričate i što ljudi zapravo komentiraju koji su korisnici tih usluga, te vrste skrbi, to zapravo ne možemo čak nazvati riječ u skrb. I to skrb, ljudi plaćaju taj smještaj.
1: Ali plaćaju, oni plaćaju, znači, 1/3 cijene. Odnosno, više od 1/3 cijene. Jedan dio daje država, a jedan dio daje Splitsko-dalmatinska županija. Kad vi to pobrojite, pa vi dobijete najskuplji dom u Splitu.
0: Da.
1: Ne morate graditi zgradu, ne morate graditi pristupne ceste.
0: Imate infrastrukturu, da.
1: Znači, sve imate, samo morate pametno upravljati. Sad imaju sredstva Evropske unije, mogu aplicirati na što god hoće, ali Splitsko-dalmatinska županija koja bi bila briga i skrb o starijima, znači taj socijalni aspekt u zdravstvu i školstvu, to je to zašto ona postoji.
0: Ali nažalost nema izbora blizu.
1: Pa gledajte, ako ljudi idu samo
0: bi
1: nešto
0: dobro
1: napraviti,
0: bi bilo ono baš
1: odmah za šta, to nema veze.
0: Nisu izbori.
1: Znači, ljudi
0: ne
1: su...
0: Ne u vašem smislu, kažem, dobro, ljudi županija reagira to. Ono.
1: A županija, ja se nadam da će oni reći da nikakvog poskupljenja neće biti. Ja bi bio najsretniji.
0: Dobro.
1: Ja bih rekao hvala županu, da ne bude nikakvog poskupljenja. Idemo dalje. Onda ima mnogo toga u domu šta se treba popraviti. 19 domova je u cijeloj Hrvatskoj planirano i vlada je i tu spustila novce. Samo zanimljivo, Splitsko-dalmatinskoj županiji je dosta jedan dom u Dragalje, tako je, u Vrgorcu, stara škola koja se obnavlja već 7 godina, valjda bi se sad trebalo tih 105 kreveta sad dati u funkciju. Ali recimo, ako se sjećate, lomila su se, ali to je sve za buduće umirovljenike, lomila su se koplja oko hotela Dujlovo. Pa je stiglo pismo namjere, ali grad Split nikada nije zatražio darovnicu od vlade Republike Hrvatske da upravljačka prava hotela prenese na grad Split, da grad Split stavi točkastu izmjenu GUP-a i da se može staviti taj hotel u mrežu staračkih domova.
0: Da.
1: A to su te stvari
0: kako ide ona pjesma koje... stara, pišem pismo.
1: Tinta se prolije. Ali mislim, nije to, to su ozbiljne stvari. Ozbiljne stvari su, jer u gradu Splitu ima 50.000 umirovljenika i više. Splitsko-dalmatinska županija ima 170, između 170 i 178 tisuća umirovljenika. Znači, to su ljudi koji će, neki trebaju odmah skrb, znači posebnu skrb, a neki će možda to trebati za 5 do 10 godina. Ja sam taj, dok sam na ovoj funkciji predsjednika Hrvatske stranke umirovljenika grada Splita i koliko mogu pomognem i u županiji, da jednostavno pokušam senzibilizirati javnost da one koji o tome odlučuju da jednostavno brže rade, bolje rade i da ostalo rade ono za što ih je narod izabrao.
0: Da, da malo osluhnu bolje bilo javnosti. Ja?
1: A to bi bilo najbolje, jer mislim, šta ćemo mi slušati o novim kotlovima, sjeckalicama, grickalicama, a ovdje se iza ugla kedijima novima, kad oni nemaju ni kupatila, nemaju volhin, ulaze u kadu, to su stari ljudi, pa teško je i mlađi ući u kadu, a njima je. Tako da je, sve su to problemi, niko ne dolazi od ovih političara, niko ne dolazi tamo, niko ih ne sluša, niko ih nije htio ni primiti, pa šta su došli meni, mogli su doći kome su god htjeli, oni su kucali na desetak vrata, nitko nije htio.
0: Vi ste sistemski vezani uz tu populaciju.
1: Jesam, ali mislim, životno, bilo bi bolje da je još netko, dobro, za sada je svaka akcija koja

0: plina i ljudskih misli, ljudskih riječi, to su ipak ljudi koji su izgradili ovu državu.
1: Točno. Točno. Imali ste danas čovjeka koji je rekao ovako, radio, gradio, izgradio, moj sin je ratovao za ovu državu i sve, i razbolio se, i ja na kraju gledam, hoću li ja sa svojih 650 eura moć ostati u tom domu, ja ću se spakovati i otiću negdje na selo, u neku staru kućicu i tu ću umrijeti. Ja. Mislim, do toga smo došli da jednostavno ta briga i empatija, ta socijalna empatija jednostavno više nema, gleda se samo novac, ali novca ima. Splitsko-dalmatinska županija, 638 milijuna rebalans sad proračuna. To su ogromni novci. To su ogromni novci. Pa pogledajte koliko turista ima, koliko ima apartmana, koliko ima prireza, poreza od motornih vozila. To su enormne svote. Ja ne znam zašto uopće najavljuju takva poskupljenja kad sve to mogu lijepo omogućiti, bolji život umirovljenicima svojim, radi nove domove i bit da Splitsko-dalmatinska županija bude primjer i perjanica u Republici Hrvatskoj.
0: Evo, dali ste besplatni savjet, besplatnu preporuku. Poštovani slušatelji, u središtu dana Radio Splita, vaš i naš gost bio je dr. Luka Roguljić, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika, Splitske podružnice. Hvala još jednom.
1: Hvala vama.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Analizom DNK i obdukcijom potvrđeno je da je žrtva čije je tijelo pronađeno u Maloj Luci kod Stanića nakon požara 13. ovog mjeseca 33-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Prema dosad dostupnim informacijama, žena je tijekom požara bila u automobilu s još dvijema osobama, a pri pokušaju bijega udaljila se od vozila i otad je se gubio svaki trag. Zastupnica Centra Marijana Puljak zatražila je ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog, kako je istaknula, ključnog propusta u upravljanju krizom u Omišu, odnosno činjenice da tijekom požara županija nije uputila zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama struk. Podsjetila je da je u četvrtak Primoštenu aktiviran, što znači da su stanovnici, turisti i svi građani dobili pravovremenu, precizniju i jasnu poruku na tri jezika, što ih je uputilo da slušaju upute vatrogasaca i policije. Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koja je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio je zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
2: Danas tajništvo, odnosno predsjednik sabora, mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje mjesto ovdje da čujem i da komentiram te zaključke. Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti. Kada bi ja znao da će vezanje lancima riješiti situaciju, ja bi se sad vezao ovdje. Ja sam za Gospić spreman napraviti sve, ako treba i štrajkat glađu, ali nakon toga što iscrpimo sve institucionalne mogućnosti.
0: Hoće li u HDZ-u tražiti ostavku ličko-senjskog župana Ernesta Petrija na tu i stranačke dužnosti zbog sporne snimke koja se pojavila u oči izvanredne sjednice sabora o ekološkoj katastrofi u Gospiću? Evo što je na novinarsko pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
3: Kao glavni tajnik stranke razgovaram sa svim županijskim predsjednicima, uključujući i sa gospodinom Petrijem. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti i statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanje u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke itd. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće, a temperature zraka iznose Zadar 29, Komiža 30, Split 31, Makarska Ploče, Šibenik 32, Knin 33 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku danas sinoptičarka Tina Brnas.
4: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, moguća je kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom na sjeveru Dalmacije. Puhaće umjereno do jako jugo koji će u noći slabjeti, dok će more biti umjereno valovito i valovito. A najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje u nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab ulijeva u rudu imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice. U prvoj utakmici završne runde kvalifikacija za plasman u konferencijsku ligu, Hajduk na Poljudu pred 25.000 gledatelja protiv poljskog Rakova odigrao je bez pobjednika 2-2. S druge pak strane, Rijeka je poražena u Danskoj od Midtjyllanda rezultatom 2-0. Hajduk je dva put vodio, ali opet je pobjedu ispustio u posljednjim sekundama utakmice. Slobodno možemo reći da to više nije slučajnost, jer već četvrti put ove sezone Splićani su primili gol u nadoknadi drugog poluvremena. Bijeli su poveli u 21. minuti, odličan ubačaj Bambe, glavom je Šego poslao loptu u mrežu za 1-0. Izjednačio je Rakov u 27. minuti preko Mahira Emrelija. Novu vodstvo Hajduku donio je Dalison u 47. minuti sjajnim udarcem s 18 metara. Potom je dobru prigodu imao Bamba, bio je neprecizan, a onda ključni detalj utakmice u 55. minuti. Bijeli su ostali s igračem manje nakon nesmotrenog i grubog prekršaja, pa Jaziti je dobio direktan crveni karton. U prvoj minuti sudačenja i nadoknade Diaby Fadiga pogađa gredu, a isti igrač u posljednjim sekundama dvoboja postavio konačnih 2-2. Dakle, pitanje prolaska u konferencijsku ligu odlučit će se idući četvrtak. Utakmica se igra u Poljskoj s početkom u 19 sati. Evo što smo zabilježili nakon utakmice. Prvo čujmo strelca Hajdukovog gola Mikela Šegu.
1: Mislim da smo dobro izgledali. Prvo poluvrijeme zabili gol, nespretno primili, mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Evo, oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme. Taj crveni karton sigurno da nam je oteža i vidjeli ste na kraju šta se desilo. I ovi momci šta su ušli i šta su poslije izašli, stvarno bili smo podrška jednim drugima, koji u Gorici kad smo primili gol zadnji 15 minuta, stvarno podržavali smo jedni druge i šteta što nismo nagrađeni. Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe. Znali smo da su fizička ekipa, da su spremni. Možda smo i znali da su dobri dosta i na balonu. Nisam očekivao i tako dobro, ali svaka čast.
0: Evo kako je utakmicu prokomentirao i trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: Prvo poluvrijeme je bilo dobro, a i suparnik je imao svojih trenutaka. U drugo poluvrijeme smo krenuli dobro, ali crveni karton je dosta toga promijenio. Željeli smo naprijed, samo nam oni nisu to dozvoljavali. Bilo je lijepo vidjeti kako se momci bore. Razočarani su nakon utakmice, važno je da možemo proći dalje.
3: The feeling that we will go through. They are a very good team. That's why they are Polish League is going in Europe.
2: Rakovi je dobra momčad i znate kako poljske momčadi prolaze u Europi. Samo jedna njihova momčad je ispala ovoga ljeta. Puno ulažu, imaju sjajne uvjete. Rakov ima fantastične igrače koji su fizički jaki i iskusni, tako da me nisu iznenadili. Rezultat je 2-2 i šanse za prolaz su podjednake. Ako pogledate utakmicu, imali smo bolje šanse. Moramo otići u Poljsku po pobjedu. Pokazali smo da nismo luzeri, ali nekad imamo slabih dana. Ponosan sam na igrače, oni više nisu djeca. Bore se skupa i bit ćemo spremni za uzvrat.
0: Kapetan momčadi Rakova je bivši Hajdukovac Fran Tudor, a još jedan igrač iz HNL-a igra u Rakovu, to je Mahir Emreli koji je bio strelac u 27. minuti, a u dva navrata nosio je dres zagrebačkog Dinama, pa poslušajmo i on što je izjavio nakon susreta.
1: Teška je bila utakmica, znali smo hoćemo igrati protiv dobroj ekipi, gledali smo i analizirali smo, ima dobar igrači koji individualno može mijenjati utakmicu. Ja mislim za ovdje 2-2 dobar rezultat, ali vidjet ćemo. Ja mislim trebamo da analiziramo ovaj utakmicu gdje smo pogrešili i da budemo spremni na sljedeću utakmicu.
0: Hajduk je dominirao, vodio 2-1, koliko vam je pomogao crveni karton Pajazitija?
1: 100% je it helped us, ali ja mislim prvo poluvrijeme nismo ni puno dominirali preko nas. Kao, ja mislim prvo poluvrijeme mi smo bili bolje, u drugi poluvrijeme oni su dobili gol, ali poslije da crvena, oni su malo ide u defans, stoji.
0: Kako će biti uzvrat, jeste li vi sada favoriti?
1: Ja mislim zadnji gol možda dao nama malo je kao pozitivni vibe, ali to ne znači ništa. Ja mislim, nama treba biti puno bolje nego ovdje i vidjet ćemo kako će biti. Ja nadam se da mi ćemo proći.

0: 13 sati i 22 minute, danas se igra i prva utakmica četvrtog kola Hrvatske nogometne lige. S početkom u 20 sati sastaju se Rudeš i Lokomotiva, a s natjecanjem započinje i prva nogometna liga ove godine. Umjesto 12 ima čak 16 momčadi. Ono što je zanimljivo, svaka momčad tijekom cijele utakmice mora imati najmanje dvojicu hrvatskih nogometaša rođenih 1. srpnja ili kasnije. Prvak odlazi u Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, dok posljedna momčad ispada u drugu nogometnu ligu. Danas se igraju dvije utakmice, 17 sati 30 minuta Sesvete Karlovac te Mladost Ždralovi i Vukovar od dalmatinskih predstavnika. Sutra u 17 sati 30 minuta igraju Dugopolje Kustošija, a u nedjelju 17 sati 30 minuta također susjedski dalmatinski derbi između Kroacije Zmijavce i Hrvaca. U Göteborgu danas započinje europsko prvenstvo odbojkašica. Hrvatska igra protiv aktualnog prvaka Europe Italije. Početak je u 16 sati. I za kraj recimo kako Omiš sutra domaćin tradicionalnog plivačkog maratona. Start je u 9 sati na gradskoj plaži, a detalje donosi kolega Ivan Perdić u razgovoru sa jednim od organizatora, to je Milivoj Mirosavac.
1: 33. otvoreno prvenstvo Dalmacije u daljinskom plivanju. Ujedno je ovo natjecanje i 24. prvenstvo Hrvatske u daljinskom plivanju od 10.000 metara, što je ujedno i jedina olimpijska disciplina u ovom sportu. Naravno, sva natjecanja se boduju za hrvatski kup. Još imamo i četvrtu utrku na 4.000 metara, koja je također u kategoriji Cro Cupa. I još imamo popularni mali 33. rekreacijski plivački maraton na 1501 metar, gdje dođe negdje oko 100-120 djece i starijih plivača iz Omiša, okolice, a i neki baš ciljano dođu na taj dan na godišnji odmor kako bi mogli otplivati jedan od ovih naših tri ponuđena maratona.
2: Dakle, u 9 sati je start kvalitetnih profesionalnih dionica od 4 i 10 km. Gdje je točno start? Kako izgleda staza?
1: Staza je trokustasog izgleda. Pliva se sa Omiške plaže, kraj kafe bara Toreta, to je gradska plaža, i pliva se malo prema rijeci Cetini, to je jedan krak tog trokuta, i onda preusmjerimo plivače prema Brzetu kod kafe bara Fortica i vraćaju se nazad na početne položaje, dakle na gradsku plažu Dijetoreta. To je jedan krug od 2000 metara i takvi 5 krugova i dobili smo 10.000 metara. Isto tako, na 4 km su dva kruga po 2000 metara, ista je staza i start je istodoban i za veliki 10.000 metara maraton i za 4.000.
2: Mogu li se i rekreativci prijaviti na ova dva natjecanja i je li već poznato tko dolazi od onih pravih plivačkih imena?
1: Rekreativci se mogu prijaviti i prijavljuju se. Samo što se oni ne boduju za Cro Cup, doće do ovoga sva jaka imena našeg daljinskog plivanja. Tu je Daniel Križ koji je ove godine počeo plivati, ima vrhunske rezultate i u bazenima na 1500 metara. Isto tako mislim da će on biti pobjednik ovoga maratona, jer stvarno je izvrsno pripremljen. Biće tu i Mujan koji je do sada osvaja ko zna koliko puta Omiški maraton. A kod žena Matea Sumajsočić, ona isto nekoliko puta pobjeđivala, tu je i Zrna iz Zadra na 10.000 metara ograničena 50 natjecatelja, 4.000 je na 30, a 1501 metara je mali maraton naš rekreacijski, on nije ograničen, na njega može se prijaviti bilo koji broj, ali je start previđen u 9.10 za mali maraton.
2: I ruta tog malog maratona je malo drugačija, je li tako?
1: Naravno, to je, ide u suprotnom pravcu, se pliva, znači pliva se isto od ovoga mjesta Kretorete na samoj gradskoj plaži i uzduž ograda Lutveni pliva se do ušća rijeke Cetine i nazad prema mjestu starta. I to je 1501 metar. Zašto 1501? Eto zato što je 1500 metara najduža staza kod ovih bazenskih natjecanja, a čim se izađe iz bazenskog natjecanja, odmah ste na otvorenim vodama, i to se onda računa kao maraton. Zato je dometar. Za ova dva maratona od 10.000 i 4.000 metara mogu se prijaviti još samo rekreativci. Ovi profesionalni koji su zakasnili više se ne mogu prijaviti. A za mali maraton, ovaj 1501 metar, može se prijaviti i u samo jutro u 7 sati, znači 22.8. u subotu.

0: novac od teškoj vlasti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.
1: 13 sati i 31 minuta, u središtu dana ste Radio Splita, kao što smo naveli, vaš i naš gost je Denis Maslov, ravnatelj Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije. Lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Razlog je tužan, ali human, pokrenemo zajedno jednu lijepu priču pomoći ljudima koji su stradali u ovom katastrofalnom nedavnom požaru na širem omiškom prostoru. Kakve su inicijative, kakvi su planovi i što se događa?
2: Pa evo, nažalost, zbog ovog nesretnog požara koji je u biti i razotkrio potrebe ljudi koje su i prije, ljudi koji su i prije bili potrebiti, koji su i prije o kojima smo prije kao Caritas skrbili, jer evo već 4 godine vodimo jedno blagovalište u Omišu. Odlučili smo se pokrenuti ovu akciju, naravno, jer čim je krenuo požar, krenuli su zvati župnici, ravnatelji drugih Caritasa kako se može pomoći, i u dogovoru sa našim nadbiskupom monsinjorom Zdenkom Križićem i župnicima don Jozom Gojsalićem i don Nikolom Bodrožićem, koji su župnici u Omišu i Lokvi Rogoznici, dogovorili smo se da, evo, da bi krenuli od ove nedjelje sa prikupljanjem milodara u crkvama za evo ljusvelju, one koji su u biti stradali, koji su i prije bili potrebiti, evo koji će i sada, nažalost, zbog ovoga požara biti potrebiti.
1: Idemo nekim redom. Dakle, otvoren je račun.
2: Tako, znači otvorili smo ovaj račun, napravili smo oni 2D kod da ljudi mogu skenirati, jednostavnije uplatiti. Ono što je zanimljivo, evo već nekoliko, iako smo, naša nekakva primarna namjera je bila da župnici to pročitaju na nedjeljnim misama, a ovu nedjelju, iduću nedjelju, ali evo, ljudi su, kako smo već pustili na neki način u medije, taj dopis, ljudi su već počeli uplaćivati. Ono što je zanimljivo, jako, jako je puno uplata sa malim iznosima, po par eura. Tako da evo, da to pokazuje da naši ljudi uvijek
1: kad nemaju za sebe, imaju za,
2: I kad nemaju za sebe, uvijek će od te svoje neimaštine u biti odvojiti da bi bili blizu ovima koji su potrebiti u tom trenutku od njih.
1: Dobro, dakle, akcija traje do 1. rujna.
2: Tako, akcija traje iduća 2 tjedna, do 1. rujna. Bit će na našim društvenim mrežama, na mrežama nadbiskupija. Naravno, mi smo to u dogovoru sa Hrvatskim Caritasom, koja je naša krovna organizacija, poslali u sve Caritase u Republici Hrvatskoj, tako da evo, očekujemo pomoći svih župa iz cijele Republike Hrvatske.
1: I kad završi taj službeni dio akcije, račun ostaje zatvoren i zaštićen, i onda slijedi distribucija i pomoć ljudima koji su u potrebi. Ispričavam se. Dakle, i kako to onda izgleda?
2: Tako je. Dakle, mi već 4 godine vodimo to blagovalište, gdje nam svaki dan na topli obrok dođe do 40 ljudi. Tako da mi smo, čim je naravno krenuo požar, kontaktirali te naše ljude i ono ko u biti ima nekakvu štetu, kome se šta dogodilo. Tako da evo, još uvijek prikupljamo nekakve informacije konkretne o tome. Naravno, glavne informacije idu preko, kao što sam spomenuo, preko 2 župnika, to je don Jozo Gojsalić, koji je župnik baš u Omišu, i don Nikole Bodrožića, koji je župnik u Lokvi Rogoznici. Tako da na kraju, kad se prikupe ta sredstva, kad se nekako malo ovo sve smiri, u dogovoru sa njima i s nadbiskupijom, vidjet ćemo u biti kome će se konkretno pomoći. To je to. Naravno, u našem fokusu su i obitelji koje su u teškoj zdravstvenoj situaciji zbog svega toga, tako da posebno to ima jedna obitelj u kojoj je nekoliko članova, nažalost, životno ugroženo, pa evo, gledamo kako i da pomognemo svima koji su na neki način i zdravstveno stradali.
1: Kad priča u ovom smislu završi, onda ste u smislu transparentnosti vezani uz to da ćete kazati da smo skupili, što se kaže, u lipu, toliko i toliko.
2: Mislim, mi to radimo već godinama za svaku akciju, sve što prikupimo, naravno uvijek moramo prikazati, s druge strane smo i obveznici prema tome, kad god se recimo otvara nekakva humanitarna akcija prema nekadašnjem uredu državne uprave, sada je to u uredu županiji, prikazati kako je išla humanitarna akcija, koliko smo potrošili, za koga smo dali, kako je to potrošeno, i ono što se kaže, ne smije ostati na računu u biti niti lipa, mora biti sve distribuirano. Tako da ne samo mi kao Caritas, nego i Crveni križ i Udruga Most i svi koji su u biti, koji rade humanitarne akcije, znaju kako to ide. To je jedna jako stroga procedura za koju, Bogu hvala da je tu, da je takva, dosta administracije, ali evo, zahvaljujući toj proceduri, ne samo kod nas, nego i kod svih koji rade bilo kakvu humanitarnu akciju, zna se jasno i transparentno gdje je svaki cent otišao.
1: Evo, pitanje vezano uz nekakve svakodnevne situacije, kad ne bi bilo gladnih, siromašnih, kad bi svi bili bogati, zdravi i rumeni, Caritas, rekao bih, ne bi smisla.
2: Pričali bi možda sada o nekoj drugoj temi i družili bi se na neku drugu temu, tako da to bi bilo idealno, ali evo, to je jedna utopija. Nažalost, utopija je i to je iz ove neke naše katoličke perspektive, to je posljedica čovjekova pada i čovjekova grijeha, jer Bog je stvorio čovjeka u biti u rajskom vrtu da živi, da uživa i da nema probleme, ni siromaštva, ni bolesti, ni patnje, ali evo, čovjek zbog svoje pale naravi je posrnuo i evo, to je sad na neki način direktna posljedica čovjekovog pada.
1: Ili ekonomskih stremljenja koji su oko nas, možda i to,
2: Pa, naravno, nismo mi...
1: Vi sad nastupate sa svoje pozicije, ja sa svoje, pa okej.
2: Tako je, tako je, nismo otoci, svako od nas je u biti povezan s drugim ljudima, ali kažem, sve to na neki način krenulo padom čovjeka, čovjekovim prvim grijehom, tako da evo, od tada jednostavno u svijet se uvuklo zlo i sada ne držim sat vjeronauka ovdje.
1: Možete vi slobodno, vi ste moj gost, možete pričati kako vam paše, samo izvolite.
2: To je u biti dovelo do toga da se bolest, patnja i razaranje u biti uvuče u ovaj svijet. Ali evo, tu smo gdje smo i unutar ovoga što imamo možemo napraviti što možemo. Evo, mi tu kao crkva stvarno pokušavamo na svaku čovjekovu potrebu odgovoriti koliko možemo, naravno. I to je to, pogotovo kad su ove humanitarne katastrofe kao što je ova u Omišu, kao što je ona bila u Sisku, Petrinji i Glini, kada je stvarno crkva odradila jedan dobar dio, pomogla dobrom dijelu ljudi. Evo i dan danas, nakon svega, i dalje znam da jedan kolega iz Zagreba, Filip, radi na ugradnji bunara u nekim selima, jer je to, čini mi se, Caritas Poljske financirao ugradnju.
1: Kao misionari.
2: Tako je, u biti mi iz perspektive crkve smo tu da ljudima budemo na raspolaganju, a posebno kad su u potrebi.
1: Evo, dakle, vaš i naš gost, poštovani slušatelji, u emisiji U središtu dana, Denis Maslov, ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije. Pitanje za kraj. Kad govorimo o nekim općim pojmovima, vraćamo se u svakodnevicu, je li posla sve više ili manje za vas? Evo, kad bi vi sad kazali da je posla sve manje, onda bi mi zaključili kako je sve situacija sve bolja i bolja. Ili nije, ili ne znam, evo, vi mi kažete.
2: Mislim, teško je reći posla, jer ovo je u biti više...
1: Komunikacije, koliko je korisnika?
2: Više nama to kao crkveno poslanje i Caritas je u biti stup, jedan od glavnih stupova crkve. Što se tiče korisnika, ljudi koji su u potrebi, kojima pomažemo, to ono što često govorim u zadnje vrijeme, nije se toliko povećao broj koliko se promijenila struktura ljudi. Posebno ovdje kod nas uz obalu, gdje je ono... turizam cvjeta, gdje ljudi mogu raditi, gdje još uvijek ima posla.
1: Kugla slava za 6 eura.
2: Ali je činjenica da ljudi sve više imaju probleme sa mentalnim zdravljem. To je u biti sada postalo sve aktivnije, ljudi su osamljeni. Mi recimo jako puno nailazimo na ljude, posebno u Omiškoj Zagori, kažem, kako imamo to blagovalište u Omišu, to je jedna vrsta pučke kuhinje, onda kolega redovito obiđe ljude gore po selima Omiške Zagore. Mi nailazimo na jako puno starih ljudi koji su sami, njihova djeca su otišla ili u svijet ili zarađivati, ne mogu se brinuti o njima. Tako da ono što je nekada bila u biti ekonomska pustoš, sada postaje jedna duhovna pustoš i ono, nažalost, ti ljudi umiru sami, često bez ikoga, nema ih ko obić, nema im ko doslovno otići u dućani po ljekove, a nekako mi se čini da sad i po gradovima se to događa, ne samo zato što su djeca otišla, nego i zbog narušenih obiteljskih odnosa, tako da evo, primjećujemo da u biti je... nekako mentalno zdravlje ljudi u zadnje vrijeme je jako krhko i ne pazimo na njega, tako da evo, trebalo bi možda u ovo vrijeme staviti malo fokus na to, a jedan od boljih lijekova za mentalno zdravlje, naravno uz ono što preporučuju stručnjaci, je i molitva, jer molitva je zaštitni faktor u biti za mentalno zdravlje i jako pomaže ljudima koji su u potrebi.
1: Gospodin Maslov, ponovimo još jednom zapravo stvarni razlog, odnosno najvažniji razlog našeg današnjeg druženja u programu Radio Splita je apel ljudima na uključivanje Caritasove akcije za pomoć onima koji su stradali u velikom omiškom požaru, pa dajte, molim vas, ponovite još jednom.
2: Evo, znači ponavljam, od pomoć, prikupljamo pomoć za sve koji su stradali u požaru u Omišu. Sve podatke možete naći na našoj web stranici, na našem, na našoj Facebook stranici. Također bit će i po svim ostalim medijima, katoličkima posebno. Novac prikupljen će ići za ljude koji su stradali, a koji su u biti i prije bili u potrebi, a koji su sad ostali bez svega što imaju. Obratiti nas uvijek možete na naše kontakte, znači imate na web stranici, na internetu broj mobitela, mail. S druge strane, želio bih još ovim putem zahvaliti na suradnji, posebno vatrogascima, svim ovim službama koje su sudjelovali, s kojima smo imali i dobar kontakt, Crvenom križu, Tomislavu Goji koji, s kojim smo surađivali po ovome pitanju kada je bilo na gripama, gdje smo trudili se biti, sudjelovati, biti podrška. I evo, ljudi, ako uvijek ona tri pravila, ako želite nekome pomoći, volontiraj, moli i ako ne možeš, doniraj.
1: Hvala vama, hvala vašim kolegama, hvala volonterima Caritasa i želimo vam veliki uspjeh u akciji.
2: Hvala vama.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zastupnica Centra Marijana Puljak traži ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog propusta u upravljanju krizom u Omišu, jer tijekom požara županija nije uputila zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava za rano upozoravanje SRUK. Župan Boban objasnio je da bi to izazvalo paniku i zakrčilo ceste, podsjeća Puljak. Za razliku od Omiša, SRUK je aktivan u požaru u Primoštenu.
2: Javno pitam evo Blaženka Bobana, zašto evo u Primoštenu ovaj sustav ne stvara paniku, a u Omišu bi je stvorio? Jesu li ljudi u Omišu veći paničari od onih u Primoštenu? Zašto je u Omišu sustav morao šutjeti dok su ljudi u dimu i vatri sami se snalazili i spašavali živote? Župan je umjesto da prizna propust, zatraži inspekcijski nadzor cijelog kriznog zapovijedanja, on je odlučio braniti neaktiviranje sustava, odlučio nas je uvjeravati da je za građane bilo bolje da se taj sustav ne aktivira. Opasno politikanstvo, izravno ugrožavanje sigurnosti građana. Ako se u Hrvatskoj leti s funkcija i traže ostavke zbog tulumarenja naših izlazaka, onda zbog ovakvog sloma kriznog upravljanja, ugrožavanja građana, Blaženko Boban mora otići odmah.
0: 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnje u sjevernoj Bosni i Hercegovini. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije na požaru niskog raslinja. Okolnosti tragičnog događaja još se utvrđuju. Već se tjednima gasitelji bore s velikim požarima diljem zemlje, uključujući nekoliko njih uz granicu s Hrvatskom. Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala jer njima se kažu ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju odlagališta. Čućemo Zvonimira Troskota iz Mosta, Matu Frankovića iz HDZ-a, Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a i Josipa Borića iz HDZ-a.
3: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
4: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
5: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđene komentari HDZ-a.
6: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
0: Ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
7: Danas tajništvo, odnosno predsjednik sabora, mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje mjesto ovdje da čujem i da komentiram te zaključke. Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti. Kada bi ja znao da će vezanje lancima riješiti situaciju, ja bi se sad vezao ovdje. Ja sam za Gospić spreman napraviti sve, ako treba i štrajkat glađu, ali nakon toga što iscrpimo sve institucionalne mogućnosti.
0: Sport. U prvoj utakmici play-offa konferencijske lige Hajduk je na Poljudu remizirao s poljskim Rakovom 2-2. Strijelac za bijele Mikele Šego.
8: Mislim da smo dobro izgledali prvo poluvrijeme, zabili gol, nesretno primili, mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme, taj crveni karton sigurno da nam je oteža i eto, opet vidjeli ste na kraju šta se desi. Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovakvo gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
1: vremenska prognoza.
0: Vruće je, a temperature zraka iznose Zadar 28, Lastovo 30, Komiža Split 31, Makarska 32, Knin, Ploče i Šibenik 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra, sinoptičarka Tina Brnas.
9: Pretežno vedro, ali dalje nestabilno, te uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, uglavnom ujutro i ponovno poslje podne. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura, more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
4: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.

14 sati 21 minuta, vruće, toplo je, sparno je, vlažno je, neugodno je, ali vijesti iz kulture su nam zanimljive. Pripremila ih naša Miranda Hrabar. Na Trogirskom trgu Ivana Pavla II. Večeras od 20 sati možete uživati u ljepoti brojnih kultura, ritmova i tradicija. Naime, u Trogiru će se držati folklorna večer u sklopu 5. Međunarodnog festivala folklora Split. Na pozornicu izlaze folklorni izvođači iz Meksika, Kanade, Turske, Slovačke, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Biće to večer bogata pjesmom, plesom i narodnim običajima iz brojnih dijelova svijeta. Hrvatske boje predstavit će folklorni ansambl Skud Ivan Goran Kovačić iz Zareba, Kud Kvadrija iz Trogira, Kud Šolta iz Gornjeg Sela, domaćin festivala folklorni ansambl Jedinstvo iz Splita, dok će u programu sudjelovati folklorna skupina Fra Filip Grabovac iz Mainca. A u sklopu Segetskog alita večeras će u Segetu Donjem biti održan glazbeno-scenski program i predstavljanje knjige Od Hrvatskog kraljevstva do Lijepe naše, autora Danke Radić i Radovana Slade Šilovića. Program počinje u 21 sat, a organiziraju ga Ogranak Matice Hrvatske u Trogiru i Radovan, Društvo za zaštitu trogirskih kulturnih dobara. U sklopu manifestacije Ljeto na Vrljici ljubitelji dobre zabave i humora večeras mogu uživati u Večeri humora uz dramsku udrugu Proložac. Program počinje u 20 sati i 30 minuta, održat će se u Lučici uz rijeku Vrljiku. Još jedan zanimljiv program, mjesto Slivno, sutra postaje središte tradicionalne gange Gusala i Dipala u 19 sati, počinje Ganga Fest Slivno. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja izvorne baštine, Imotske krajine i naravno Hercegovine. Najstariji hrvatski muzej, Arheološki muzej u Splitu, koji je ove godine napunio 206 godina, nastavlja s priređivanjem rođendanskih programa, pa će tako biti i sutra, u subotu, na obje muzejske lokacije, dakle u zgradi muzeja u Splitu te na arheološkom lokalitetu Salona, ulaz za posjetitelje će biti naravno besplatan. U muzeju će posjetitelji moći uživati u razgledavanju vrhunske izložbe Delmati između mita i stvarnosti uz stručno vodstvo. Izložba nudi uvid u narod po kojem je Dalmacija dobila ime, a kroz arheološke nalaze otkriva više o njihovom svakodnevnom životu, vjerovanjima, običajima i dugotrajnim sukobima s Rimom. Na manastirinama u Saloni sutra u 18 sati počinje priča iz Salone, kostimirano vodstvo za djecu od 5 do 10 godina uz antičke likove i kroz igru djeca će otkrivati kako se živjelo u Saloni, a dobrodošli su i odrasli naravno kao pratnja djeci. U tijeku su prijave za 21. fotografski natječaj Smješak, čitajte, kojeg organizira Hrvatsko čitateljsko društvo koje želi ukazati na pozitivnu i zabavnu stranu čitanja i pismenosti. Sudjelovati mogu fotografi amateri iz Hrvatske bez obzira na doba, prijave su otvorene do 28. ovog mjeseca. Radovi trebaju prikazivati osobu koja čita knjigu, časopis, novine, strip, elektroničku knjigu. Inače, detalji ovog originalnog natječaja objavljeni su na stranicama Hrvatskog čitateljskog društva.

0: Jer lako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.
1: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50.000 eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture stradale u požaru te očuvanju radnih mjesta u turističkom sektoru. Naravno, pričamo o nedavnom užasnom velikom katastrofalnom požaru na širem omuljskom području. A uz financijsku pomoć oni žele poslati poruku solidarnosti i podrške stanovnicima Omiša i svih drugih područja u zemlji pogođenih požarima, kao i posebnu zahvalnost vatrogascima, svim hitnim službama i volonterima koji su sudjelovali u zaštiti ljudi, imovine i prirode. U Splitu i oko njega je 33 stupnja Celzijeva. Kažu danas sinoptičari temperature će ići do nekih 35 stupnjeva. More je na srednjem Jadranu negdje oko 27 stupnjeva, a u nastavku tjedna bit će i dalje sunčano, vruće, neugodno, parno, pravo ljetno vrijeme. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u kojem vam je vijesti svakog punog sata donosila Miranda Hrabar. Program je realizirao naš Sandro Bilandžić. Plesnu glazbu, lake note, uglavnom je birao znalac tih istih nota, naš Lovre Runjić. Ostanite dalje uz program Radio Splita. Lijepo vas pozdravljam, ja sam Branko Dobrota.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, što god radili, a da je vezano za nešto drugo ili nekog drugog, htjećete, kako bi se reklo među tajnim agentima, uskladiti satove. Nema smisla ići u posjet prijatelju ako ga nema kod kuće. Nema smisla ponedjeljkom ići u muzej ako muzej ponedjeljkom ne radi. Nema smisla tražiti svojega liječnika ujutro ako je u popodnevnoj smjeni. U svim ovim slučajevima željet ćete znati radno vrijeme. Osim pri posjetu prijatelju, naravno. Za njega ćete morati izmisliti izraz i pitati ga, recimo, za kućno vrijeme. Ako se pak raspitujete telefonski, netko će vam možda morati pročitati što negdje piše. Vjerojatno biste se začudili kad biste u tom slučaju čuli nešto poput ovog.
2: Naše radno vrijeme je od 8 do 16 sati.
3: Subotom radimo od 9 do 12.
4: Otvoreno od 7 do 19.30.
1: Naravno, tako nešto sigurno još niste čuli, ali upravo bi se tako čitali natpisi koji su na vratima trgovina često pogrešno napisani. Naime, crtica koja se piše između brojeva koji označuju početak i kraj radnog

pristupa vremena, znači i od i do. Zamjenjuje i prijedlog od i prijedlog do. Ako napišete, na primjer, radno vrijeme od 8:16, zapravo ste dva put napisali od i to bi se čitalo baš kao u primjerima koje ste malo prije čuli. Treba pisati radno vrijeme 8:16 i to se onda čita radno vrijeme od 8 do 16. A može i bez crtice, pa pišemo prijedloge od i do. I još nešto, ne zaboravite da ispred i iza crtice treba stajati bjelina, to jest razmak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Omišu tjedan dana nakon katastrofalnog požara procjena štete još nije završena. U gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Zastupnica Centra Marijana Puljak traži ostavku župana Blaženka Bobana zbog, kako kaže, propusta upravljanju krizom u Omišu, jer tijekom požara županija nije uputila zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava za rano upozoravanje sruka. Župan Boban na prozivku odgovorio kako odluku o aktiviranju sruka ne donosi župan, nego o tome ovisno situaciji i procjeni na terenu odlučuju nadležne stručne operativne službe. Boban poručuje kako od Marijane Puljak ništa novo, da ponovno gledamo isti obrazac, lešinarenje nad nesrećom i pokušaj skupljanja jeftinih političkih poena na ljudskoj nevolji. Dok su jedni gasili požar, spašavali ljude i imovinu te donosili teške odluke na terenu, drugi danas nakon svega sa sigurne udaljenosti pametuju kako je sve trebalo napraviti, naglasio je župan Blaženko Boban. I dalje gori na Dinari. Kiša je jutro spadala tek nekoliko minuta i nije pomogla gasiteljima. Cijelu noć trajala borba s vatrom na području Badnja i prema vojnom poligonu. Na terenu je 20 vatrogasaca, 30 lovaca pomažu i zračne snage. A 28-godišnja državljanka Kanade, inače srpskoga podrijetla, pritvorena je zbog izazivanja požara nedaleko Drniša prije nekoliko dana. Sumnja se da su s njom bili muškarac i žena, također iz Kanade, no oni su pobjegli u Bosnu i Hercegovinu. Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio zastupnike Hrvatskog sabora na izvanrednoj sjednici koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović. Trajala je cijeli jučerašnji dan pa jutros do 15:30. Na kraju danas odbijeni svi zaključci koje su predložili predsjednik Republike oporbeni klubovi, a prihvaćeni su zaključci vladajuće većine. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža Split 31, Kaštela 32, Makarska 33, Imotski 34 celzijevih stupanj. O vremenu sutra Tina Brnas.
2: Pretežno vedro, ali dalje nestabilno, te uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, uglavnom ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura, more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Sve je spremno da otpočne žensko alkarsko nadmetanje u nedjelju 23. kolovoza na gazu od 17 sati 11. ženska alka. Nakon Megdana Alkarica, natjecanje konjanika u rimskim vještinama. Svi koji pohode mjesto gdje se grab uljeva u rudu imaju bogatu ponudu tradicionalnih jela i jela iz davnih zemana. Nagradne igre i zabavni program. Dođite ove nedjelje na gaz, 11. ženska alka. Organizator, sportska udruga Gaz.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing radio.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Omišu tjedan dana nakon katastrofalnog požara procjena štete još nije završena. U gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna. Nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. I dalje gori na Dinari. Kiša jutro spadala tek nekoliko minuta, nije pomogla gasiteljima. Cijelu noć trajala borba s vatrom na području Badnja i prema vojnom poligonu. Na terenu je 20 vatrogasaca, 30 lovaca, pomažu i zračne snage. 28-godišnja državljanka Kanade srpskog podrijetla pritvorena je zbog izazivanja požara nedaleko Drniša prije nekoliko dana. Sumnja se da su s njom bili muškarac i žena također iz Kanade, no oni su pobjegli u Bosnu i Hercegovinu. Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio zastupnike Hrvatskog sabora na izvanrednoj sjednici koju zatražio predsjednik Zoran Milanović. Trajala je cijeli jučerašnji dan pa jutros do 3:30. Na kraju dana su odbijeni svi zaključci koje su predložili predsjednik Milanović i oporbeni klubovi, a prihvaćeni su zaključci vladajuće većine. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Japan je pogubio 58-godišnjeg muškarca osuđenog na smrt zbog podmetanja požara u igraonici s automatima Osaki 2009. godine. Tada je poginulo 5 ljudi.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici play-offa konferencijske lige Hajduk je na Poljudu remizirao s poljskim Rakovom 2:2. Golove za bijele zabijele su Mihele Šego i Dalisan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: Kad dobijete crveni karton, puno toga se mijenja u utakmici. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, ali i oni su imali svojih trenutaka. U drugo poluvrijeme smo krenuli dobro, postigli gol, a crveni karton je potom dosta toga promijenio. Željeli smo naprijed, samo nam oni nisu dozvoljavali. Bilo je lijepo vidjeti i kako se momci bore. Razočarani su nakon utakmice, no važno je da možemo proći dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža, Split, Kaštela 31, Makarska 32, Sinj 33, Imotski 34 Celzijev stupanj. O vremenu sutra Tina Brnas.
3: Pretežno vedro, ali dalje nestabilno, te uz povećanu na oblaku moguća kiša ili pljusak, uglavnom ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura, more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Morsi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2000. Bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio zastupnike Hrvatskog sabora na izvanrednoj sjednici koju zatražio predsjednik Milanović. Trajala je cijeli jučerašnji dan pa jutros do pola četiri. Na kraju danas su odbijeni svi zaključci koje su predložili predsjednik Milanović i oporbeni klubovi, a prihvaćeni su zaključci vladajuće većine. Građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovolji dvodnevnim izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalno odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. U Omišu tjedan dana nakon katastrofalnog požara procjena štete još nije završena. U gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. I dalje gori na Dinari. Kiša jutro spadala tek nekoliko minuta i nije pomogla gasiteljima. Cijelu noć trajala borba s vatrom na području Badnja i prema vojnom poligonu. Na terenu je 20 vatrogasaca, 30 lovaca, pomažu i zračne snage. 28-godišnja državljanka Kanade srpskog podrijetla pritvorena je zbog izazivanja požara nedaleko Drniša prije nekoliko dana. Sumnja se da su s njom bili muškarac i žena također iz Kanade, no oni su pobjegli u Bosnu i Hercegovinu. Japan je pogubio 58-godišnjeg muškarca osuđenog na smrt zbog podmetanja požara u igraonici s automatima u Osaki 2009. godine. Tada je poginulo petero ljudi.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici play-offa konferencijske lige Hajduk je na Poljudu remizirao s poljskim Rakovom 2:2. Golove za bijele zabijali su Mikele Šego i Dalisan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: Kad dobijete crveni karton, puno toga se mijenja u utakmici. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, ali i oni su imali svojih trenutaka. U drugo poluvrijeme smo krenuli dobro, postigli gol, a crveni karton je potom dosta toga promijenio. Željeli smo naprijed, samo nam oni nisu dozvoljavali. Bilo je lijepo vidjeti kako se momci bore. Razočarani su nakon utakmice, no važno je da možemo proći dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 31, Makarska 34, Celzijeva stupnja. O vremenu sutra, Tina Brnas.
3: Pretežno vedro, ali dalje nestabilno, te uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, uglavnom ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura, more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio je zastupnike Hrvatskog sabora na izvanrednoj sjednici koje zatraži predsjednik Milanović. Trajala je cijeli jučerašnji dan pa jutros do pola četiri. Na kraju danas su odbijeni svi zaključci koje su predložili predsjednik Milanović i oporbeni klubovi, a prihvaćeni su zaključci vladajuće većine. Građani okupljeni oko inicijativa koja traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnim izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ ostaje na raspolaganju stranci. Odgovarajući na pitanje imali napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao kako još provode se određena vještačenja, državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kada se stvore zakonski uvjeti.
2: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom, nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
0: Požar na Dinari i dalje aktivan. Vatrogasci se s buhljinjom bore već osmi dan. Do sada je zgorilo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području, vatra je gorila na više lokacija. Gašenje dodatno otežavaju suho raslinje, nedostatak šumskih putova. 28-godišnja državljanka Kanade srpskog podrijetla pritvorena je zbog izazivanja požara nedaleko Drniša prije nekoliko dana. Sumnja se da su s njom bili muškarac i žena također iz Kanade, no oni su pobjegli u BiH.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 31, Makarska 32 Celzijeva stupnja. U vremenu sutra Tina Brnas.
3: Pretežno vedro, ali dalje nestabilno, te uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, uglavnom ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura, more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

To je, ljudi moji, za nevjerovanje. Radio, radio, radio.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskovima, poslije podne Istru, osobito zapadnu obalu, pogodilo, jaka kiša padala na području Domaga preko Poreče do Rovinja, snažan vjetar. Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku kupio zastupnike Hrvatskog sabora na izvanrednoj sjednici koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović. Na kraju su odbijeni svi zaključci koje su predložili predsjednike oporbenih klubova, a prihvaćeni vladajuće većine. Građani okupljeni oko inicijativa traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Oni nisu zadovoljni izvanrednom sjednicom, ističu kako je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku... Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U Omišu tjedan dana nakon katastrofalnog požara procjene štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao kako se još provode određena vještačenja vezano s požarom u Omišu, a DORH će obavijestiti javnost kada se stvore zakonski uvjeti.
2: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom. Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
0: Požar na Dinari dalje je aktivan. Vatrogasci se s buktinjom bore već 8. dan. Do sada je zgorjelo oko 15.000 hektara površine. 28-godišnja državljanka Kanade srpskog podrijetla pritvorena zbog izazivanja požara nedaleko Drniša. Sumnja se kako su s njom bili muškarac i žena, također iz Kanade, no oni su pobjegli u BiH. Srbija je zbog velikih požara zatražila pomoć Europske unije. U požarima jedna osoba poginula, više ih je ozlijeđeno.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Split, Kaštela, Makarska 30 Celzijevih stupnjeva. Vremeno sutra, Tina Brnas.
3: Pretežno vedro, ali dalje nestabilno, te uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, uglavnom ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura, more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: And you can dance for inspiration.

0: Oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskovima pogodilo poslijepodne Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala na području Dumaga preko Poreče do Rovinja, snažan vjetar. Opasan otpad je ilegalno dovezen u Liku, okupio zastupnike Hrvatskog sabora na izvanrednoj sjednici koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović. Na kraju su odbijeni svi zaključci koji su predložili predsjednike oporbenih klubova, prihvaćeni vladajuće većine. Građani okupljeni oko inicijativa traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Oni nisu zadovoljni izvanrednom sjednicom, ističu kako je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi na kraćem mogućem roku. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Ličko-senjski župan Ernest Petri daje ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U Omišu tjedan dana nakon katastrofalnog požara procjena štete još nije završena, u gradu smatraju kako će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao kako još provode određena vještačenja vezana s požarom u Omišu, a DORH će obavijestiti javnost kada se stvore zakonski uvjeti.
2: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom. Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
0: Požar na Dinari dalje aktivan. Vatrogasci se s bukinjom bore već 8. dan. Do sada je zgorilo oko 15.000 hektara površine. 28-godišnja državljanka Kanade srpskog podrijetla pritvorena zbog izazivanja požara nedaleko Drniša. Sumnja se kako su s njom bili muškarac i žena, također iz Kanade, no oni su pobjegli u BiH. Srbija je zbog velikih požara zatražila pomoć Europske unije. U požarima jedna osoba poginula, više ih je ozlijeđeno.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split, Kaštela, Makarska 29 Celzijevih stupnjeva. Vremeno sutra, Tina Brnes.
3: Pretežno vedro, ali dalje nestabilno, te uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, uglavnom ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura, more će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične ovima danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo. Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja. Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću. Nezadovoljni građani i udruge najavljaju prosvjed u Zagrebu. Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod u oči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
2: Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar. Poginulo 25 osoba.
0: Sutra promjenjivo oblačno i kiša, uglavnom u prvom dijelu dana. Traje potraga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Riječ je o nepristupačnom području Struge na južnom dijelu Velebita. Potragu HGSS-a i ostalih službi otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti, pa se koristi oprema za noćno traganje. Neslužbeno se doznaje da su u letjelici bile dvije osobe. Evo što je doznala Mirjana Grahovac.
3: Signal zrakoplova koji je iz Češke letio prema Zadru nestao je oko 16 sati, nakon čega je operativni centar civilne zaštite pokrenuo akciju traganja i spašavanja. Na teren su uputili djelatnike službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijske službenike, vatrogasce te timove HGSS-a. Loši vremenski uvjeti i nepristupačan teren otežavaju potragu, o kojoj za Hrvatski radio govori voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
4: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti, te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, upravo očekujemo dolazak i državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
3: Baza operacija uspostavljena je u stanici HGSS-a Starigrad Paklenica, odakle se koordinira postupanje svih uključenih službi, koje potragu, ako večeras ne bude rezultata, nastavljaju sutra.
2: Snažno grnjavinsko nevrijeme je praćeno pljuskovima, poslijepodne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno napajanje električnom energijom. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu 5 vatrogasnih ekipa ispumpava vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje, ali i iz obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je jedan krov i srušen telefonski stup. Nakon 18 sati nevrijeme je zahvatilo i Zagreb. Bilo je problema u tramvajskom prometu središtem grada.
0: Iz Hrvatskog autokluba upozorenje na vozilo koje vozi u suprotnom smjeru na autocesti A4 između čvora Goričan i čvora Čakovec na kolniku u smjeru Goričana. Vozači se pozivaju na oprez.
1: Kronika dana.
0: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
5: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
6: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
5: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
7: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
5: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
9: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
5: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
10: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
11: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
5: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
12: Zaključujem i sve vas najljepše pozdrav.
13: Sramota baš.
14: Lipo što ovo izvam.
5: Dobacili su iz zastupničkih klupa Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
15: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
5: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve pa i ponovno se vezati lanci, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
0: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
16: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaćaju se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci.
2: Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.
0: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će predani u saborsku proceduru.
9: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan, stanje je ipak povoljnije. Do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Vatrogascima su tijekom dana pomagala i dva kanadera. O prognozi za noć županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
13: Vatra će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stambeni objekt, niti u tome dijelu, tako da je se to daleko.
2: Zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je s još dvoje kanadskih državljana otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge dvije osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
0: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa, kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorilo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Uz kaznenu prijavu priveden je pritvorskom nadzorniku.
2: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50.000 eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
0: Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još provode određena vještačenja, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao.
14: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom, nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama, kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Svijet. Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Kriviji Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajivskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Iran je zaprijetio razornim odgovorom na bilo kakvu novu američku prijetnju. Poruku je poslao nakon što je Washington najavio da će mu nametnuti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi srušio iransko vodstvo. Pojedinosti o njima trebale bi biti objavljene u ponedjeljak. Teheran je rekao da će njegova reakcija biti sveobuhvatna i odlučna. Poručio je kako sankcije dolaze jer je Washington očito zaključio da ne može pobijediti u izravnom vojnom sukobu. Turska će tražiti crvenu potjernicu Interpola radi uhićenja izraelskog premijera Netanjahua. Turske vlasti traže ga u sklopu kaznenog postupka koji vode zbog napada na aktiviste koji su pokušali dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Turska je jedna od najžešćih kritičara izraelskog napada na Gazu, te je i prije izdavala uhidbene naloge za Netanjahua zbog rata u toj enklavi. Iskoristit ćemo sva dostupna pravna sredstva kako bismo osigurali da Izrael odgovara na svoje zločine u Gazi, rekao je ministar pravosuđa Akin Gurlek. Na poruke Ankare ured izraelskog premijera odgovara kako su to samo bijedni pokušaji predsjednika Erdoana da zastraši vođe i vojnike Izraela, jedine stvarne demokracije na Bliskom istoku, te da neće uspjeti. Umrla je jedna od žrtava napada mačem u švedskoj srednjoj školi u gradu Fagersti. Uhićen je 18-godišnjak na kojeg je policija prije privođenja pucala. Ozlijeđene su još dvije osobe, jedna teško. Ostale škole u gradu zatvorene su iz opreza, no opasnosti za javnost više nema, objavile su vlasti. Motiv napadača još se istražuje. U Švedskoj je posljednjih godina porastao broj napada u obrazovnim ustanovama. Među najtežima je masovna pucnjava prije godinu dana u gradu Orebru. Tada je ubijeno 11 osoba, među njima i napadač.
17: Nakon rekordnih temperatura ovog ljeta, suša i požara koji haraju diljem svijeta, meteorolozi upozoravaju da će El Niño koji se razvija iznad Tihog oceana vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti, te da će sljedeća godina biti najtoplija do sada. A vrijeme se u Europi ne smiruje. Nakon visokih temperatura, mnoge su zemlje na udaru snažnih oluja, a s najopasnijim požarima bore se zemlje u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
18: Diljem Bosne i Hercegovine vatrogasci se bore s velikim požarima. Kod Tešnja je poginuo 77-godišnji muškarac. Na planini Risovac gori veliko šumsko područje, a zbog blizine hrvatske granice uključili su se i hrvatski kanaderi. Ponovno se rasplamsao i požar kod Bihaća, također uz granicu s Hrvatskom. Gašenje otežava nepristupačan teren na kojem postoji i opasnost od mina. Na jugu zemlje posebno je zahtjevna situacija kod Ivanice, nedaleko od Dubrovnika. Nakon višednevne borbe s požarima diljem Srbije u kojima je jedna osoba poginula, Beograd je zatražio pomoć Europske unije, potvrdio je ravnatelj Centra za krizne situacije Luka Čaušić.
19: Upravo naš štab odlučili da zatražimo međunarodnu pomoć i od Europske unije, odnosno od Europskog mehanizma civilne zaštite. Upravo smo tražili ono što nam treba, to su avioni preko 10 tona nosivosti, tražili smo 5 helikoptera preko 4 tone vode.
18: Početkom tjedna u Srbiju je u pomoć stigao i zrakoplov za gašenje požara iz Rusije. Ekstremna opasnost od požara i dalje je na snazi na jugu Italije, dok su na sjeveru Lombardija i Toskana pogođene snažnim olujama. Nakon čak 5 toplinskih valova za redom, oluje haraju zapadnom i srednjom Europom. Uz to stiže upozorenje da bi snažan prirodni klimatski fenomen El Niño ovaj put mogao biti najjači u proteklih 100 godina, te da bi sljedeća godina zbog toga mogla biti najtoplija u povijesti mjerenja. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
20: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
18: Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi zbog suša i poplava mogli biti ugroženi deseci milijuna ljudi u svijetu, osobito u zemljama koje nemaju sigurnu dostupnost hrani.
1: Kronika dana.
17: Ovog ljeta gotovo svaki dan pratimo kako dugotrajna suša i vrlo visoke temperature nanose štetu poljoprivredi. Je li malo kiše koja pada ovih dana barem ublažilo stanje, doznala je Ivanka Jelničić-Jurin.
4: Prije desetak dana počela je berba ranih sorti jabuke, kao što je gala. Zbog dugotrajne suše i vrlo visokih temperatura, plodovi su kvalitetni, ali manji i slabije obojeni, što ne zadovoljava standarde trgovačkih lanaca, upozorava predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota. Što se tiče kasnijih sorti, malo kiše ovih dana moglo bi im pomoći.
21: Ako dođe do kiša i ako dođe do snižavanja temperature, to će sigurno biti puno bolje nego što je bilo 2024. godine, kada je kolovoz i početak rujna, kada su temperature bile dnevne preko 30, 35 stupnjeva, noćne se nisu spuštale 28-30 stupnjeva, pa je došlo do toga da su plodovi jednostavno počeli opadati, da je biljka puštala plodove da spasi sebe.
4: Malo kiše dobro dođe voćkama i vinovoj lozi, vrstama i sortama čija berba tek slijedi, kaže vlasnik OPG-a u Zagrebu i Čazmi Robert Hadžić.
22: Nešto malo bi se možda moglo odraziti na vinogradima, oni koji još nisu krenuli u berbu, da se počinju puniti bobe, jer će i prinosi na vinogradima biti najvjerojatnije manji, kvaliteta će biti sigurno zadovoljavajuća.
4: Na području Garešnice ovih je dana palo od 5 do 15 mm kiše po četvornome metru, što ne može pomoći povrćarskim kulturama, kaže uzgajivač povrća, žitarica i uljarica Mario Puškarić. Od suše najviše su mu stradali krumpir, kukuruz i luk. Povrće je navodnjavao i svoje hidroakumulacije, no ona je presušila, a odnedavno su mu Hrvatske vode zaustavile natapanje iz rijeke Ilove, jer je ugrožen biološki minimum. Ove godine vodostaj bio 49 do 57 cm.
23: Prošle godine su vodostaj bili od 41 do 51 cm, jer nije nikome izdana obavijest da treba prestati zahvaćanje vode iz rijeke Ilove.
4: Također, pri navodnjavanju poljoprivrednici imaju problem kada žele dobiti dozvolu za hidroakumulacije koje se pune oborinama tijekom zime. Kaže da bi Hrvatske vode trebale pojednostaviti izdavanje dozvola.
23: Na taj način bi imali oborinsku vodu u kišnicu, ne bi utjecali u ljetnom periodu hrvatska poljoprivreda na vodotoke.
4: Veliku sušu naravno trpe i kulture u priobalju. Primjerice, na zadarskom je području posljednja, da tako kažemo, prava kiša pala 3. lipnja. Zato u nasadu višnje maraske istoimenog proizvođača u vlačinama oko 10.000 mladih stabala zalijevaju svaki drugi dan. Stabla starije od 20 godina ne zalijevaju, što potvrđuje da su autohtone sorte otporne i na ekstremne vremenske uvjete.
17: Ovog je tjedna izvedeno prvih 5 robotskih pomognutih ginekoloških operacija u KBC-u Rijeka. Zato su članovi operacijskog tima dodatno educirani. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Višer.
24: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5, ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 miliona eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači, sve je odlično.
25: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima 2 robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju, u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
2: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špacirati više od 300.000 domaćih i stranih posjetitelja. Sport.
17: Pregled je pripremio Lovorko Magdić.
26: Najprije o Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
27: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od 3 finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac, zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na 4. mjestu s ocjenom 14.100 kao i u kvalifikacijama. Zlato je osvojio Izraelac Dolgopijat, Kao i u višeboju, srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth.
3: Zadovoljan i ja i trenerica i trener moj drugi, svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao. I to, ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
27: Rekao je jedini naš predstavnik u finalima Ilija Kovtun, koji će sutra imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama te na preči. Na konju s fateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukjani Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrunijas. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom ruče i preča.
26: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u skupini u Švedskoj, Italija je pobijedila Hrvatsku 3-0. Aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice bile su bolje od naše vrste po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica sa 14 poena bila je najefikasnija u sastavu naše reprezentacije. U istoj D skupini Francuska bolja od Slovačke, a Švedska od Crne Gore maksimalnim rezultatom. Pobjede još Turske, Bugarske, Azerbajdžana i Srbije. Prema napisima Mundo Deportiva, Dominik Livaković trebao bi postati igrač Barcelone, a Stipe Biuk u nastavku karijere igraće za poljski Vicevis Lođa. U prvoj utakmici četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Rudeš Lokomotiva 4-1, Karlo Plazina.
6: Velika i zaslužena pobjeda Rudeša nad Lokomotivom, prva u HNL-u nakon 900 dana čekanja. Rudešu je pomogao Belcar, zaradivši drugi žuti u 23. zbog simuliranja. 5 minuta poslije domaćini su osim igračke imali rezultatsku prednost, pogodio je skoko kroz za šumu nogu s 15 metara. Rudeš je krenuo po još vratnica Poldrugača u 40. 15 sekundi poslije, kontra Lokomotive Vuković sam ispred Rogića, rutinski je zabio za 1-1. U drugom dijelu nastavak dominacije Rudeša, 3 pogotka glavom iz blizine u prvih 20 minuta nastavka. U 53. Šavi se naklonio nakon ubačaja Poldrugača s lijeva, u 58. Bralić je trznuo na asistenciju Ilečića s desna, a s iste strane stigao centaršut Poldrugača u 65. Đorić ga je pospremio u mrežu najsuprotne vratnici. Lokomotiva praktički nije došla na utakmicu i pred stotinjak gledatelja u Velikoj Gorici završilo je Rudeš 4, Lokomotiva 1.
26: Na međunarodnom košarkaškom turniru u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije, pobjeda protiv Turske 95-94, Roko Bađi.
7: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
26: Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Bloudek 6. na 800 metara na Atletskoj dijamantskoj ligi u Lozani. Talijan Alessio Magagnotti, pobjednik je druge etape biciklističke utrke kroz Njemačku. Fran Miholjević bio je 40. U ugubnom redoslijedu u vodstvu je Francuz Louis Barre, a Fran Miholjević na 50. poziciji. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brenner na svečanoj ceremoniji u Splitu proglašeni su novim ambasadorima Plazma sportskih igara mladih, koja ove godine slave 30 godina. Na tu temu naš proslavljeni tenisač Goran Ivanišević.
8: Preko 3,5 milijuna djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj, to je zbilja super stvar za igre.
26: Početak mediteranskih igara u Tarantu uz nastup 111 hrvatskih sportaša. Lorena Horvat osvojila je naslov europske boksačke prvakinje do 19 godina u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu u Loznici. Agata Štajcer bila je srebrna u kategoriji do 65 kg.
1: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
10: Danas je bilo promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu i istoku. Na zapadu je bilo pljuskova i grmljavine, već noćas pa opet od sredine dana. Na sjevernom Jadranu bilo je i grmljavinskih nevremena, a izraženiji pljuskovi prema kraju dana premještali su se na sjever Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj i Središnjoj. Puhao je slab do umjeren jugozapadnjak, na moru mjestimice i jako jugo, osobito u Dalmaciji, dok je s nestabilnostima bilo čak i olujnih udara pretežno zapadnog ili jugozapadnog vjetra. Bilo je sparno i mnogima vruće, najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, a na istoku je opet zagrijalo i do 38. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 17 i 21, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, na jugu i više. Najviša dnevna između 24 i 29, na istoku i Dalmaciji od 29 do 34 celzijeva stupnja. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom, uglavnom suho ili tek malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Pod Velebitom, osobito u nedjelju i ponedjeljak ujutro, lokalno i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, dani postupno topli, nekima i vrući, osobito prema sredini novog radnog tjedna.
1: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji je iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja.
0: Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću.
2: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
0: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
2: Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar, poginulo 25 osoba.
0: Sutra promjenjivo oblačno, kiša, uglavnom u prvom dijelu dana.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
5: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Već od malih nogu, cijeloga života uz vas, za sva raspoloženja, za ljepši i lakši dan. Radio koji vas prati, radio s tradicijom, radio Split.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je poslije podne nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Nevrijeme je poslije podne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba Milivoj Ličina.
1: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Vijesti. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju nezakonito odloženog otpada u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah, da se u roku od 15 dana izabere novi glavni državni inspektor i da počne nadzor svih sumnjivih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine kojoj oporba zamjera što ne propisuje nikakve čvrste rokove i metodologiju sanacije. Odlukom Sabora nisu zadovoljne ni građanske inicijative koje se bave problemom otpada u Lici. Kažu da je izvanredna sjednica bila politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zato najavljuju veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači, nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Zato su prikupili i više nego dovoljno potpisa zastupnika. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
3: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. O tome hoće li ostati na dužnosti župana i u predsjedništvu SDP-a, glavni tajnik te stranke Krunoslav Katičić kaže.
4: Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
0: U Splitu je podignuta optužnica protiv hrvatskog državljanina, bivšeg vojnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i državljanke Srbije zbog kaznenog djela špijunaže. Kako je objavio DORH, bivšeg pilota tereti se da je tijekom službe u oružanim snagama od veljače do prosinca 2022. godine više puta ženi otkrivao tajne podatke koji su mu bili povjereni i dostupni u obavljanju službenih dužnosti. Pritom je znao da ona te podatke prikuplja za stranu državu, stranu pravnu osobu ili osobu koja ih prosljeđuje na više stranih adresa. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je tamošnjemu županijskom sudu da se ženi produlji mjera opreza zbog opasnosti od bijega.
5: Vijesti.
0: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajevskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Klimatski fenomen El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno će biti najjači u modernoj povijesti, upozorio je britanski meteorološki ured. UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kada temperatura površine mora u dijelu Tihog oceana naraste najmanje pola stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna temperatura je 2 stupnja viša od prosjeka, a do kraja godine mogla bi još narasti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sada. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
6: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja. 0.2 degrees on top of that.
0: Vijesti. Počeo je možda najpoznatiji ulični festival u Hrvatskoj, Špancirfest. Ulice baroknoga Varaždina sljedećih 10 dana bit će pozornica na otvorenom za više od 600 glazbenih, kazališnih, uličnih, umjetničkih i drugih programa. Očekuje se oko 300 tisuća domaćih i stranih posjetitelja.
5: Sport.
0: Pripremio Loborko Magdić.
7: Ili Kovtrnu 0,2 boda nedostajala su za brončanu medalju na tlu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.
8: Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
7: Pobjedio Izraelac Artyom Dolgopiat, na konju s hvateljkama Talijan Gabriele Targeta, a na krugovima Armenac Artur Avetisjan. U prvom kolu Europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu Italija je pobjedila Hrvatsku s 3-0. Po setovima je bilo 25-9, 22-25 i 25-23. U našoj skupini pobjede Švedske i Francuske, a bodovi još za Azerbajdžan, Srbiju, Bugarsku, Tursku i Češku. U prvom susretu 4. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš Lokomotiva 4-1. Strijelci su bili Skoko u 29. Fernandez u 54. Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za Lokomotivu. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
9: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
10: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
7: Na startu engleskog prvenstva Arsenal Coventry 3-0, a francuskog Marseille Strasbourg 4-0. Pobjeda hrvatskih košarkaša na međunarodnom superkupu u Hamburgu protiv Turske je završilo 95-94. Roko Bađim.
11: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
7: U finalu naši će igrati protiv Njemačke. Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Blodek 6. na 800 metara na mitingu Dijamantske atletske lige u Lozani. Završetak 30. sportskih igara mladih, a početak mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

mjeseca, ispod mjeseca, moja curica, moju pjesmu ne čuje.

0: پیاسمون نچویه.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinar Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Sport. U prvom susretu 4. kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
3: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ove ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
4: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

srdce gori za te, tebe zove u pomoć. Imali smo ono nešto.